higher consciousness. Tell me you love me.

0: života izguba.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torti i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Da li ovo, kao ova priča Hajde kući, priča možda neki koji idu recimo iz kafane, kaže dan kad, mislim, stigao je dan kad produktivnost naglo opada, a zato valjda i želja za životom raste bar 300%. Kažu prognoze za danas 100% šanse za gledanje u sat već od 8 ujutru, a sad već 8 i 8. I nakon toga nagli beg sa posla čim prođe podne, da ne kažem vatanje i krivine. Znači petak kao jedina svetla tačka u nedelji koja ima moć da vaskrsne radni narod iz kliničke smrti. Dakle, petak je, što znači da je danas zvanično dozvoljeno da se svi nedovršeni radovi zaista prebace na sledeći ponedeljak. Kažem ja, petak donosi ono staro pravilo, fizički prisutan na poslu, psihički već negde u kafani ili u krevetu. Dakle, danas i najteži zadaci rešavaju onom jednostavnu rečenicom aha, važi, čućemo se od ponedeljka. Mislim, život je lepo ako znaš da je danas petak, postaje bar za nijansu podnošljivi. Jedan kažu septembar i novi avgust, bar to kaže meteorolog Nedeljko Todorović, prijatne temperature, niže cene aranžmana, toplo more, sve su to razlozi zbog kojih mnogi odlaze na odmor upravo u septembru. Kaže, jedan planirao sam gubljenje kilograma za leto, ali pošto je septembar, novi avgust, onda zvanično sam dobio i drugi popravni rok. Sa današnjim danom završava se inače izuzetno dug toploti talas koji obeleži ovo leto, temperatura do 37, sutra maksimalnih 26. U prvom delu dana najprej na severozapad, uveče i u toku noći ka suboti i ostalim predelima na oblačenje, kiša, lokalni pljuskovi. U Aranđelovcu prijatnih 20-ak, a danas maksimalno 33. Srpska pravoslavna crkva, vernice obeležavaju usporno na smrt svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. U ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Danas se, kaže, strogo posti usakovanje glave svetog Jovana krstitelja. Kaže, prema običaju, danas se ne jede iz tanjira, danas i danas naravno se sluša radio Šumadija. Dobro, postimo, kaže, na vodi, pijemo rakiju, čljive, grehe, čistimo tako što, eto, i upalimo sveću za oprost duga. Kaže li, na crveno slovo se ne rade ništa u kući, osim što se detaljno pretresaju i tračare svi oni koji tog dana moraju na posao. A neki sanjaju da ne idu na posao ovog jutra.
1: Ja ne znam da li ću moći.
0: Mada, naravno, sve te lepka da sanjamo. Dobro jutro.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Čuli ste prognoze za danas, 100% šanse za gledanje na sat svakih 3 sekundi, nagli skok raspoloženja onog sekunda kad zaključaš kancelariju, uvatiš krivinu. Mene sad kažu najveća umetnost ovog petka jeste gledati u monitor sa izrazom duboke zamišljenosti, dok u glavi uveliko praviš listu šta sve nećeš raditi za vikend. Dakle, ulazimo u vikend ponosno, preživjeli smo još jednu septembarsku nedelju, dokazali da se recimo na čistom inatu i kafama može daleko dogurati. Da li je vreme da pređemo u stanje potpune jesenje hibernacije, ne znam. Dakle, ovaj dan kad se sve te takozvane hitne obaveze magično pretvaraju u varijantu čekaj, neka to sačeka sledeću nedelju, neće nigde da pobegne. A kažu, zaista, septembar, novi avgust, porodice recimo sa malom decom, penzioneri ovaj period leta koriste da neko tu putuju po znatno nižim cenama. Prijatnije temperature, niže cene aranžmana, toplo more. E sad, jedina razlika između ovog i prošlog meseca u tome što u avgustu znojiš telo na plaži i u septembru mozak u kancelariji. Dakle, sunce i dalje prži, ali pritisak šefa konačno stigao do tačke ključanja. Mislim, leto se, ljudi moji, ne predaje, ali se budžet predao još 15. augusta. Dakle, u avgustu kukamo što nemamo para za more, u septembru kukamo što moramo da kupimo drva i udžbenike, tradicija mora da se poštuje. Dakle, ovo je mesec kad bikini zamenjujemo košuljama, ali klimu i dalje ne smemo da gasimo. Dakle, još danas vrelo, a onda od subote svežije promenljivo oblačno, od 23 do 27 uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Aranđelovcu 21, koliko i u Beogradu, Novi Sad samo 17. Sad ovo vreme utiče na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno labilne i reumatičare, dakle moguća i pospanost, a boga mi i razdražljivost. A na današnji dan srušene kule bliznakinje u terorističkom napadu, to je taj 11.9. Danas je i usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, danas se strogo posti, po mogućnosti takozvano suho jedenje, odnosno jede se samo nekuvana, suva, posnara hrana. Da se ne jede, kaže, ništa iz tanjira, da se izbjegavaju plodovi crvene boje. Ne rade se teži poslovi, da se beru se, kaže, lekovite trave. E sad, kaže, najveće liturgijsko pitanje da li se posti ako slučajno progutaš muvu dok voziš bicikl ovog jutra, ne znam. Da, mnogi naši vernici striktno poštuju crveno slovo u kalendaru. Tog dana se ne radi ništa. Osim što, kažem, neki tračare, neki psuju. Suever je recimo kod nas najstabilniji oblik vere. Niko ne zna zašto se valja, ali svi znaju šta će da ti se desi ako to uradiš ili ne uradiš.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

ako te neko pita, pa mislim, reci, valjda nam je lepo, ali da? I šta nam samo treba? Treba nam ljubav. I lepo kaže Ljuberović da su neke novine imale rubriku Pisma čitalaca. To je bilo sine u ono vreme, staro vreme, kad su ljudi umeli i da čitaju i da pišu. Pa osnovnom, čuli ste juče poražavajuće rezultate kad je PISA test u pitanju. Znači, polovina klinaca je funkcionalno malo tre nepismeno. Dobro, verujem da će biti ovaj bolje. U svakom slučaju, naš čovjek veruje u čuda, ali tek nakon što ga doktor izbaci iz ordinacije i pošalje kod babe u susedno selo, kažu... Najčvršća srpska dogma nije u crkvenim knjigama, nego na rečenici valja se da čuknemo drvo, da ne čuje zlo. Pa mislim, kod nas i sveće pali iz dva razloga, za zdravlje ovaj, ljudi. I naravno kad EPS nam isključi struju, ovaj, ako nismo platili, eto to je. Danas se ne rade teži poslovi, odlaze se u polje, beru lekovite trave, ali se vodi računa, kaže da se ne radi ništa oko semenja, slavi se kao krsna slava, održavaju se i vašari. Sad neće baš biti vašar, ali Budimpešta će od danas do 13. septembra biti domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare. Donosi potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Srbija će imati troje predstavnika: Angelinu Topić, skok vis, Adriana Vilagoš, bacanje koplje, i Luka Bošković u skoku u daću. Obojkaši Srbije protiv Estonije otvaraju evropsko prvenstvo večeras od 19 sati. Ne znam koji bi kompliment mogli da damo ovim našim sjajnim, divnim damama, kao recimo i našim divnim odbojkašicama. Ma kada kažu, evo, komplimenti koji zapravo nisu komplimenti. Mislim, pravi kompliment uglavnom ne zahteva mnogo razmišljanja. Neko vam kaže da lepo izgledate, da ste nešto dobro radili ili da mu se dopada vaša ideja, i tu se priča završava. Ali postoji one komplimenti, one takozvane pohvale, kad posle par minuta se zapitate, čekaj, da me ova osoba upravo pohvalila ili uvredila, mislim, ili se šali sa mnom. Znaš, pa kažeš nekoj dami, jao, izgledaš ko milion evra pre oporezivanja, ili toliko dobro izgledaš da bi ti rođena tetka našla manu samo iz ljubomora, mislim. Znaš, nekom kažeš, recimo, nisi ti glup, mislim, samo imaš jako specifičan način da ne razmišljaš. Kažeš nekom, pametan si ti, dečko, šteta što ti mozak radi samo na leru, mislim. Kaže, nije što si našao, si stvarno najmanji pokvaren u celoj porodici. I kad ti kažu, dobar si čovjek, pošten, zato tako i prolaziš u životu.

0: se kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

nadam se da vam život nije kao vodostaj. Mislim, kaže, život nam je kao vodostaj ispod svakog nivoa. Bitno je da je na nivou raspoloženja i ovog jutra. Dakle, ovaj petak idealan dan da na svaki novi radni zadatak odgovoriš sa odlično, čujemo se u ponedeljak. Jer petak je tu da nas podsjeti da svaki problem ima svoje rešenje, a to rešenje se obično zove vikend. Dakle, dan kad je kafa u šoljici svesna da eto služi samo kao izgovor za blejenje sa kolegama do kraja smene. Neki bleja, neki radimo. Mislim, najveća pobeda ovog petka jeste to što smo uspešno stigli do kraja radne nedelje sa bar tri preostala čitava živca. Dakle, zvanični početak vikenda i mahanje radnoj nedelji uz jedno veliko olakšavajuće s Bogom do ponedeljka. Danas je 11.9. tog 11. septembra 2001. Znate, šta se dogodilo, oteta četiri aviona, samoubilački napadi, skoro 3.000 ljudi poginulo. Ubrzo je usledio odgovor Sjedinjenih Država. Kad smo već kod tih država, Trump je izjavio da ne strahuje da će veštačka inteligencija dovesti do kraja čovečanstva. Možda će on da umeša prste, ko zna, mislim. Na pitanje da li je zabranut zbog takvih predviđenja, kaže Trump, ne, nemam nikakve, kaže, bojazni. A što bi rekli, valja će nas pogledati sreća, ali ne možeš da dobiješ servicu na loto ako ne igraš, je li tako? Jedan ovaj gospodin na severistoku Belgije, kaže, pronašao dok je šetao psa retku detelinu sa 7 listova. Pazi, ako je detelina sa 4 lista, donosi sreća, šta je tek onda ovo sa 7 listova? To je neka izgleda mutirana varijanta. Dobro. Obrani su mnogi rekordi, eto kažu, August bio najtopliji u istoriji merenja, neko obara i Guinnessove rekorde i to u jednom danu. Jedna dama iz Britanije najbrže pojela čurose, jagode i burrito. Pa i mi bi mogli da se upišemo u Guinnessovu knjigu rekorde. Recimo, davanje tačne dijagnoze, terapije komši kroz prozor, bez dana medicinskog fakulteta, koristit će samo rakiju, sirće i neki lekić iz Nemačke. Onda smo, naravno, i svetski rekorderi u savjetovanju, udelimo 4000 savjeta uspešnim sportistima preko TV ekrana. Naravno, i dužina održavanja jednog piva. I tu smo Guinnessovi rekorderi, sedenje u kafiću, 4 sata, 45 minuta, sa tačno 2 deci neidentifikovane žućkaste tečnosti u čaši. Volimo da recikliramo plastičnu ambalažu pa onim praznim kutijama od sladoleda imamo svega i svačega u zamrzivaču. I naravno u Guinnessa ćemo da uđemo, da prostite, i kao finansijski alhemičari. Dakle, život na visokoj nozi, 30 dana u mesecu sa platom koja pokriva tačno 8 dana prosečnih troškova.

0: da.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženo plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

svaki dan kao novi čist list papira, mada kažu ovaj svaki novi dan je prilika da ponovo izabereš između kafe i želje da odustaneš od svega. Mislim, svaki novi dan je kao svež list papira, šteta što je printer ostao bez boje. Dobro, svaki novi dan donosi novu nadu, ali istog šefa na poslu. Svaki novi dan je i korak bliže vikendu i tri koraka bliže nervnom slomu. A meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je zaista septembar novi avgust i kaže čovjek kad je u prilici da bira vreme odlaska na odmor, onda uvek bira septembar, kaže more je tada najtoplije. Apartmani jeftinije sad do duše, dok cene aranžmana drastično padaju, cene u vanpansionskoj potrošnji u septembru u principu ostaju nepromenjene. Dakle, septembar, novi avgust, kao što bi rekao oktobar, novi jul, a novembar je onda znači poslednja šansa da uvatiš boju pre nego što padne sneg. I ne brinite što kalendarski mi se stiže jesen, međutim sunce će da radi preko vremena jer i ono nema dovoljno staža za penziju. U Aranđelovcu sad merimo 24, danas maksimalnih 33. Promenljivo oblačno popodne, tako kažu. Ćemo da vidimo kako izgleda situacija za naredne dane. Sutra i u nedelju temperatura do 22. Ha, ponedeljak 24. Novi Sad recimo 18, a trenutno u Beogradu 25. Dakle, na području centralne, istočne i južne Srbije još danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37. Dakle, zašto ići na letovanje u julu po najvišim cenama kad lepo u septembru možda dobiješ potpuno isti toplotni udar i to upola cene? Septembar jeste novi avgust samo za tvoje telo koje se i dalje znoje, ali za tvoj bankovni račun to je već duboka i ladna zima. Eto, produžili smo leto za još mesec dana, nažalost nismo produžili plate, ali šta ćeš, imamo bar cimet i mendi, imamo noviteti, ljudi.

0: Kompanija Venčac Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ajde Bože, budi drug, pa obrni još jedan krug. Može još jedna tura da se obrne, tako obrće se ovaj naša planeta oko sunca i tako stigli smo i do... Mislim, preživjeli još jednu septembarsku nedelju, ali da ovo ne zahteva samo vikend, nego i dodelu visoke medalje za mentalnu izdržljivost. Petak nam uvek nekako donosi tu isto lepu misu. Nije bitno koliko je nedelja bila naporna, bitno da joj gledamo u leđa. Međutim, nekog boli leđa, jel da? Nekog boli krsta, nekog kolena, nekog kukovi. Kažu danas, kod meteoropata moguće i pospanost i razdražljivost. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna povećana pažnja u saobraćaju, a naročito će da utiče na ljude sa varirajućim krvnim pritiskom.

mozgom, na nervno-labilne i na reumatičare. Znači, promena vremena, jedan trenutak kad tvoje kolena imaju bolju vremensku prognozu od RHMZ-a. Zapravo, meteoropatija jeste prirodan način da te zglobovi podsete da više nisi u garanciji. Znači, stiže nam ovo i to osveženje, zahlađenje, idealna prilika da loše raspoloženje, svališ sve to, opravdaš nekim ciklonom sa Atlantika. Mislim, što plaćati meteorologe kad komšinicu iz prizemlja kuk zaboli tačno 2 sata pre pljuska?

E sad, zaista avgust je zvanično najtopliji mesec od kad se vrše merenja, pakleni El Niño tek dolazi, to će nas tek zastrašivati ove jeseni i zime. Tako da svaka nagla promjena vremena jeste idealna prilika da za sve svoje životne promašaje okriviš neki tamo ciklon sa Atlantika. Kažu da je septembar zaista novi avgust, sad temperatura je ista, samo što sad kuvamo na poslu umjesto na plaži.

dobro, neki će danas da odmaraju, kažem, danas se ne rade teži poslovi. Sa naš čovjek postom čisti dušu, ali posle posta čisti valjda i jetru, ne znam. Mi smo stvarno religiozni narod, čim vidimo crnu mačku, odradimo odmah kompletan magijski obred vožnje u rikverc. Kažu, inače, slava je praznik kad se mirimo sa svima, osim recimo sa taštom. A zapravo, kad nam loše ide, onda su krive i zvezde i vrađbine. Međutim, kad nam ide dobro, e, to je onda isključivo naša pamet. Znači, verujemo u Boga, plašimo se uroka, uzdamo se u dobitak na kladionici ili na lotu. A kad su neki veći postovi u pitanju, kaže, postimo prvu i poslednju nedelju, eto, tek toliko da Bog vidi da imamo dobru volju, ali i neke limite. Zapravo nije problem što verujemo u čuda, nego što očekujemo da čudo uradi samo posao umesto nas. Najstabilnija srpska dogma je, kaže, verovanje da je pre bilo bolje, a da će sutra sigurno nešto poskupeti. Vidit ćemo danas kad je gorivo u pitanju, a mi ćemo se setimo kako je to bilo nekad. Žuboksi, pet pive u sebe i zamislite život uz najbolju muziku u Srbiji.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Snažna pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Svi znate da ovaj program nije bez veze, nego uvijek mora da ima neka veza, ne moramo baš da radimo sve preko veze, možda mora nešto da radimo i na lep način, evo tako. 2,5 minuta ostalo do 10. Dobro, danas očekuje pojačan saobraćaj svakako, kraj radne nedelje. Rekli smo, najveći uvreda za našeg vozača nije kad ga opsuješ, nego kad ga pretekneš u auto, manje kubikaže, čiji je brži, bolji i veći. Dakle, kvačilo je tu da se troši, kočnica da se izbegava, sirena da se preko nje komunicira sa celim krajem. Zapravo, naš čovjek i ne veruje GPS-a, on veruje svoj logici, lokalnom meštaninu ispred prodavnice i naravno veruje sreći junačkoj, nek vas junačka sreća prati danas. E sad, nekako najstabilniji deo svakog auta na našim putevima jeste onaj drveni krstić ili ikonica na retrovizoru da čuva kad kočnice, mislim, otkažu. A danas je usakovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, pričali smo o običajima. Mislim, slavi, neko i slavi to, ko slavi neki sa srećom. Da se obično slave, a slavi bar 3 dana, prvi dan za dušu, drugi dan za goste, treći dan. Da se pojede preostalih 7 kg ruske salate da, dok se ne pokvari. Dobro, danas neki strogo poste. Sa najčešća religijska dogma na Balkanu nije sveto trojstvo, nego varijanta ne valja se. Znači, nitko zna zašto se ne valja, nitko sme da rizikuje. E sad ona molitva, Bože, pomozi, mislim, najčešće se izgovara u 2 slučaja kad pališ starog dizelaša na minus 15 ili kad se uđe u poresku upravu. Naš čovjek se krsti više puta, recimo kad prođe pored crkve ili kad vidi ove cene u radnjama, onda se kaže krsti i levom i desnom. Dakle, verujem u Boga, ali za svaki slučaj crven konac oko ruke. Dakle, svetac, zaštitnik, idealan domaćin, okuplja rodbinu koja se ne podnosi, miri braću dok ne popiju 4. rakiju i gleda kako se gosti svađaju oko politike. Kažu, septembar i novi avgust, ko može sebi da priušti, najbolja varijanta da se odme par dana, kao što ću ja vas naredne nedelje poštediti svog prisustva. Ostajte mi u zdravlju, pa ćemo da se čujemo već koliko posle 21. naravno. A posle najnovih vesti idemo malo da se bavimo kulturnim nasleđem naših grada i okoline, idemo malo do Orašca, a onda se spremite za novu avanturu od 11 sati. Dakle, septembar, novi avgust, temperatura ostala ista, samo su računi za struju i klimu dobili to jesenje pojačanje. Milovane, da, ono ne zna u kalendaru, sati nije ni bitno, kad se sa mnom ne misli na vreme. Čujemo se u 11.

0: ovde na zboru u Orašcu glavne ličnosti pre svega bili Karađorđe, Stanoj Glavaš, Hajduk Veljko Petrović, Arsenije Loma, zapravo većinom oni hajduci i ličnosti i knezovi iz okolnih mesta i Nahija bliže Orašcu, jer u to doba nije bilo baš tako lako se kretati, naročito što su Dahije pod pretnjom smrtne kazne zabranili bilo kakvo okupljanje naroda, te su većinom naši preci skupljali u nekim manjim grupama i kad su neki veći verski praznici, ceremonije, ali to ipak bilo potpuno normalno i Turcima nije bilo toliko sumnjivo kad se tada skupljaju malo više viđeniji Srbi.
1: Koji su to bili događaji, koji su bili, da kažemo, nekako prekretnica za podizanje prvog srpskog ustanka baš ovde i kada govorimo o Karađorđu i u ustanicima možda i par dana pre podizanja?
0: Pa možemo reći ovako, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, naš reformator, da koren ustanka vuče od Kočine Krajine. Zašto? Iz nekoliko razloga. Prvo, zašto su naši preci masovno, što iz Austrije, što iz Srbije, učestvovali kao dobrovoljci na strani Austrije protiv Turske, u čuvenoj takozvanoj Kočinoj krajini, gde dobrovoljce predvodi kapetan Kočan Đelković, sam Karađorđe je prvi deo rata bio frajkor, kasnije samostalno vodio svoje čete. Tu naši preci stiču važno iskustvo i osjećaj da mogu da se nose sa Turcima, da kažemo modernim rečnikom, i ovo što možda u tom trenutku važnije je da po završetku toga rata Austrija i Turska, koje su bile saveznice, u Srbiju, vršeći pritisak na Turke, uspevaju da dovedu neki vid autonomije, takozvanu knežinsku samoupravu. Tu prvi put naši preci osjećaju da mogu živjeti malo slobodnije, da se bave trgovinom, da imaju neka prava. Kad to četiri Dahije, Kučukalija, Galija, Mula, Jusuf i Meha Fočićaga ukinu, to je vrlo brzo dovelo do opšte, pogotovo zbog nesigurnosti u samom narodu, do priprema za početak ustanka. I da je to zapravo vladavina četiri Dahije, a kasnije i seča knezova u januaru mesecu 1804. godine, su neposredni u povod da se zbor održi ovde u Orašcu na sretenje 1804. Možemo reći, kao što rekao, te ličnosti postale od tokom 1804. godine naši preci se borili pre svega i isključivo protiv Dahija, čak uz pomoć nekih turskih paša su Dahije zapravo uzurpirale legalnu tursku vlast. A od 805. i Bojan Ivankovcu zapravo dolazimo do prekretnice, kako ja volim da kažem, da buna na Dahije prerasta opštenarodni ustanak protiv turske vlasti. Pobedom na Ivankovcu odbranjene su sve tekovine prve godine ustanka i kasnije nastavljaju se dalje pregovori, ali od 1807. godine Karađorđe uz pomoć Rusije, koja ulazi u rat protiv Turaka, zapravo preformuliše naše ideje ne više za autonomijom koju smo imali takozvanom knežinskom, već za potpunu nezavisnost Srbije od Turaka.

pred zoru sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U ina ću joj pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je, poranjeni ždrav, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lave se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrnem s leđa, kao violončelo. I tek da znaš

0: O različitim istorijskim lokalitetima je i muzej Prvog srpskog ustanka u Orašcu. Da se podsjetimo kada je on i kojom prilikom otvoren i kako je koncipiran zapravo sam muzej.
1: Muzej je otvoren za dva veka ustanka, odnosno 2004. godine. Tadašnju izložbu su radili iz Istorijskog muzeja Srbije, da bi 2019. godine naša koleginica Zorica Stopić-Petrović uradila novu izložbu, koncipirano tako da prati od početka, zapravo Srbija predustanak do samog sloma 1813. godine. Ide zbor u Orašcu, deo posvećen, zapravo etnološki deo, kako volim da kažem, odnosno životu na srpskom selu u to doba, s maketom kuće, pokujstva, narodnog odela, ono što su zapravo naši stari koristili u to doba, pre svega u svom domu. Dalje se nalazi replika krsta, kod kojom se zaklali Vojvoda Marićevića i Aruzi, oružje iz ustanka Kubore, Jatagani, Belosavci, Crnosavci, Đula za topove, Trešnjev top, puška čuvenog junaka, Tanaska Rajića, pregled najvažnijih vojnih operacija, to ćemo reći Ivankovac, Mišar, Deligrad, Čegar, zatim razvoj srpske državnosti kako je išao od oslobođenja, tako je Karađorđe radio i na otvaranju škola, stvaranju vijaleckih sudova, i stvaranje zapravo koncepta moderne države 19. veka.
0: Život naših naroda tih godina bio izuzetno težak, a sa druge strane i borba protiv Turaka, sve ono što su ustanici radili, tu su i odore upravo ustanika, priča o proti Atanasiju i upravo replici ovog krsta koji se ovde nalazi. Verujem da svi osete nekako drugačiju atmosferu upravo i drugačije se osjećaju kada slušaju priču o tom vremenu.
1: Tako je, naravno, kao što rekao smo priču, to je ono glavno priča, zaokruži sve ovo što vidimo i što obiđemo i Marićević jerogu i školu i crkvu i muzej, zapravo kada čuju priču, pogotovo dole Marićevića jerozi, to dobije sasvim jednu novu dimenziju. A naravno, mi se trudimo deci da to prikažemo slikovito, prvo im ispričamo priču i onda ih dovedemo u muzej, često ih učiteljice provedu od nekog drugog predmeta i dosta njih je učilo ili će učiti, ali kad dođu opet u 7. razredu, na primjer, da uče, oni već se sete da su bili u Orašcu, da su vidjeli to, jer potpuno drugo kad vizualno zapamtite nešto, a drugo kad pročitate u udžbeniku ili vam neko kaže usput, zapravo kad se to vidi, vidi mesto, vidi muzej, potpuno to drugo neku dimenziju dobija.

0: Volila bih vam i...
1: Karađorđe je bio glavna ličnost upravo prvog srpskog ustanka. Nekako ga svi doživljamo upravo kao jaku ličnost, što su i Turci njegovim nadimkom Crni Đorđe upravo dočarali. Ali šta je to kod njega bilo posebno da je baš on izabran za vođu prvog srpskog ustanka?
2: Karađorđe je već istakao u prethodnim periodima u borbama, što kao hajduk, što kao frajkor. Takođe bio uveden u narodu kao trgovac, on za vreme Hadži Mustafa Paš autonomiju za knježinske samouprave, se bavio trgovinom pre svega stokom sa Austrijom, gde je stekao i neki imetak, gde bi ugledao narod, obilazio celu Srbiju. I druga stvar, jedna koja pitanje da li bi Karađorđe bio vođa ustanka, da ne bi bilo sveče kneza, to sad šta bi bilo, kada bi bilo to, ne možemo, ali od onih koji su došli ovde u Orašac, možemo, on u tom trenutku Turcima nije se činio kao velika pretnja, možemo i to sačuvalo glavu, ali od tih ljudi, oni su u njemu videli nešto, možda što mi ne vidimo i što možda vidimo sad, posle 200 godina, to da je bio odlučan, to što, mislim da je u tom jedna od stvari preovladala to da nam je trebao čovjek koji neće se kolebati. I Karađorđe je bio takav čovjek koji se nije kolebao, čak i kad su njegovi najbliži u pitanju da se obračunaju, iako misli da su grešili, kao kaže po predanju da je rekao birajte nekog drugog, ja sam čovjek prek, lake ruke, on ima uzrečicu podušite, znači svako odgovara za svoje grehe i greške i da govorio da ne dozvoljava nikom da vodi svoje politike ili neke svoje lične interese. Mislim da je on stavio interes borbe za srpski narod na prvo mesto. Čak postoje neke priče da je od prvih dana ustanka zatočio, pa čak i pogubio neke viđenije domaćine koji su pozivali narod da ne idu u borbu i da je to jedna od stvari koja je u tom trenutku bila neophodna. A da on to kao vojskovođa pre svega imao. Neki usporavaju Karađorđe da nije bio veliki državnik, ali on čovjek je bio ratnik i hajduk, ne može bude sve. Mada ne možemo reći da je on nešto bio mnogo loši državnik od Miloša Obrenovića. Miloš Obrenović je već imao tekovine prvog srpskog ustanka i cijelo rusko carstvo kao svog garanta autonomije. Tako da izuzetno je komplikovano vreme bilo kada je došao na vlast, sa uspehom se branio, oslobađao zemlju i stvarao, kao što sam malo pre napomenuo, stvarao modernu državu 19. veka. I ono što su on i Miloš zapravo doneli, a što je kasnije Leopold Ranke nazvao, to je srpska revolucija. Zapravo ukinuo feudalizam i te feudalne stege i počeo da ulazi u modernu, savremenu dobu.
1: Orašac nije samo mesto gde je prošlost oblikovala sadašnjost, već i destinacija koja je podsjeća na nepokolebljiv duh slobode. Posvetom ovom mestu uranja se u priču o borbi i pobedi jednog naroda i periodu kada je počelo oslobođenje. U spomene na 15. februar 1804. ovaj dan obeležava se kao dan državnosti Republike Srbije.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Areplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

znate, ono nekad je bilo draga savet. Nekad se do duše, kaže Ban Ljubenović, i novine stvarno imali rubriku Pisma čitalaca, to je bilo, kažemo, ono staro vreme kad se ljudi umeri i da čitaju i da pišu. Sad došle neke druge vremena, lepo on kaže, život nam je ko vodostaj ispod svakog nivoa, makar ćemo danas malo da podignemo raspoloženje. Pa dobro raspoloženje kad vidite neku lepu mladu damu, ne mora da bude, mislim, ni mlada. Kaže, evo rasizma na delu, muškarci ovih dana gledaju samo žene sa preplanulim nogama. Na ovaj petak dan kad se radni Elon zvanično predaje, mozak prebacuje na fabrička podešavanja za vikend. Preživjeli još jednu septembarsku nedelju, ako ovo nije bio test izdržljivosti, onda stvarno ne znam šta jeste. Neki odbrojavaju sekunde do slobode. Sad da uđemo u vikend onako ponosno, mozak na pauzi, obaveze na čekanju, telefon na nečujnom. Međutim, ovaj danas program za čistu peticu, a kažu u gradovima više poklanjaju petice nego u selima i Vukovaca sve manje, međutim problem je što naši đaci ne razumeju osnovne stvari. Tako da ćemo i danas da postavimo neke ključne pitanja, tipa pitanje koja je tačna razlika između nešto mi se ne da i one varijante mrzi me da živim. Neki kažu da bi na tom testu opšte informisanosti trebalo da bude pitanje koja je formula za rakiju koja leči sve od gripa do slomljenog srca. Ili recimo, danas mnogi slave, koje je verovatnoće da će na porodičnom ili slavskom ručku da ne dođe do političke rasprave pre nego što se iznese pečenje? A ovog jutra pričali smo o tome da je septembar novi avgust. Dakle, komarci konačno dobili stalno zaposlenje, a klima uređaj beneficiran radni staž. Jedini mesec u kom isto vremeno dobiješ opekotinu od sunca, račun za struju koji te smrzne. Patiće se ovih dana i meteoropate, kaže, jedno vreme se konačno stabilizovalo, sad me stabilno boli glava cele nedelje. Zapravo, meteoropatija jeste prirodan način da te telo podseti da nisi više mlad. Nekad ljudi pratili zvezde da vide budućnost, danas pratimo koleno da vidimo oće li pljusak. Znači, promena vremena koje stiže za vikend, jedini događaj koje spaja sve generacije, mlade boli glava, stare boli sve ostalo, a prognozu ne veruje niko. Dakle, život jeste lep, samo ga treba preživjeti između dva ciklona i tri nagla pada pritiska. Pomenuh malo prelepe dame, pa ne može čovjek da odoli da ne da neki komplimenta. Sad, da li su neke reči, rečenice, fraze, da li su stvarno komplimenti ili možda mogu da budu i uvrede, pričat ćemo i o tome. Jutro smo pričali varijanta dobar si čovjek, pošten, mislim, eto, zato tako i prolaziš u životu. Ili ona varijanta pametan si ti, dečko, šteta što ti mozak radi na leru. Ili kaže, pametan, lep, pošten, pa ti kuda nisi, kaže, odavde. Ili kaže, ovaj, svaka ti čast, uspeo si da ostaneš normalan. Tko nije lud, taj nije normalan, kažu neki. Kažem, narode, nedelje ćete malo da odmorite od mene, ali, Bože moj, bit ćete uvijek dobre muzike na 989. Pa ćete onda kod Kize da se vratite već od 21. septembra. Vladimir Đuri Đura, heroji.

Ma nema kod pravog muškarca, nema, nema se. Laki pingvini, Jolly ekipa, kao što postoje, kažu, klinike za smanjenje želuca, trebalo bi da postoje klinike za skraćenje jezika i posle operacije, bilo bi lakše i pacijentima, kaže, i okolini, kaže Ljubenović, lepo čovjek. Dobro, kad smo kod jezika, ljudi, mislim, danas postoje veliki praznik. Mada narod koji se prekrsti tri puta kad prođe pored crkve, a odmah zatim psuje i sunce i lebac i familiju onom koga iseku u saobraćaju. Takvi smo mi, da. Kod nas se posti ne meri po tome koliko si se odrekao greha, nego koliko si riblje čorbe uspio da pojedeš za jedan obrok, mislim. Pa onda kaže, kucanjem u drvo, to kucanje u drvo nam je zapravo glavna liturgijska radnja, verujemo da Bog čuje molitve, ali drvo ipak bolje prima signale protiv uroka. E sad, svi znamo da je greh raditi na crveno slovo, osim ako se ne radi o prsićima, na ražnju, točenju piva, tu su posebne okolnosti i pogodnosti. Pričao sam jutro sa običajima koji se praktikuju na današnji dan, sakovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Dan se strogo posti, suho jedenje, jede se samo nekuvana suva postna hrana, ne rade se teži poslovi.

Ja sad kažem, nije problem što smo, mislim, suvereni, problem je što nam je kletva uvek nekako brže i efikasnije od molitve. Nekim, kažu, najveći pravoslavni podvig našeg Srbina jeste da izdrži sat vremena u crkvi bez da proverava tiket na telefonu, mislim. Znači, sveto trojstvo moderne tradicije, crkveni kalendar na zidu, crven konac oko ruke i beli luk u džepu, zlu ne trebalo. Mislim, šta da vam kažem, kod nas se bogohuljenjem smatra ako recimo na crveno slovo uključiš vaš mašinu, ali ne i ako recimo psuješ sve po spisku od ranog jutra. Pa nekim ovo vreme baš ne prija. 29, kažu popodne, a boga mi noće stek će da pada. 29 trenutno, danas ćemo da se krčkamo na 33, a sutra već na, i u nedelju na 22. Šarolike temperature, recimo Sombor, Palić, tamo valjda već pada, tamo je samo 17. Za to vreme u Kragujevcu izmereno 30. U Beogradu 26. Dakle, ta oblačnost uslovila kišu pljuskove, znači tokom posle podneva širi se na zapad, sever i centralnu Srbiju tokom večeri noći i narednih dana, dakle, čuli ste osetno hladnije od 12 do 19 ujutru, najviše dnevno od 22 do 26. Narednih dana jutra sveža, dnevna temperatura će biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, znači od 23 do 27. A što se tiče meteoropata, tamo kod njih su mogući pospanost, razdražljivost, uticaće na nervno labilne ljude, reumatičare. Znači, najbolja vremenska prognoza za meteoropate, očekuje se nagli prelaz iz boli me glava u boli me mislim sve. I dakle, i proleće i jesen postoje. Zašto postoje? Pa to su dva godišnje dobe izmišljeno da meteoropati imaju opravdanje zašto leže po ceo dan i samo kukaju. Kad meteoropata kaže da ga lomi vreme, to i nije metafora. To je dijagnoza.

brother. Ja, ja.

E, kada bismo mogli ovako da se isključimo, a mnogi gutaju Bense Dinčiće i tako dalje, mislim da budemo flagmatični pa da se ništa ne tiče. Kaže ovo jedan Ljubenović, imam, kaže, jutarnje mučnine, pa kaže od čega, pa od odlaska, kaže, u samoposluku. Dobro, nije trudan, to je bitno. I kaže, jedan trenutno pišem knjigu u 200 načina da se smirite dok čekate platu. A, mislim, kad sam pomenuo počinjenje, mi smo odavno već ušli u 9. mesec. Kaže, taj mesec je novi avgust, temperatura ostala ista, samo su nam računi za struju i dalje i živci, boga mi, prešli u crvenu zonu. I dok da se avgust pošteno pržio, septembar će da nas krčka na tihoj vatri, dok nas ne ubedi da morat ćemo da nosimo malo i džemper, od sutra kreću neke ovako mnogo niže temperature, sveže jutra i noći. Dakle, septembar, novi avgust, za sve nas koji smo u julu još rekli neka, aj, izdržat ćemo, još malo stiže osveženje u septembru. Međutim, prijatnije temperature, niže cene aranžmana, toplo more, sve su to razlozi zbog kojih mnogi odlaze upravo na odmoru u septembru, kao i vaš voditelj u ostalom, naredne nedelje. Ali ako sad želite da kupite aranžman, male su vam šanse, kaže, davno su prodati, porodice s malom decom i penzioneri upravo ovaj period leta koriste, da nekud otputuju po znatno nižim cenama. Neki putuju u junu po septembru, recimo, da, apartmani koji su u sezoni 500-600 evra, taj aranžman košta 100 evra van sezone, to su u krajnje neke septembarske cene.

već krajem oktobra, početkom novembra, kad se izbaci cene za Grčku, za apartmane već budu bukirani za predsezonu, podsezonu. Sad vanpansijska potrošnja, te cene ostaju nepromenjene. Pa nekad budu uglavnom ležatke gratis uz popijeno piće, cene girosa, ono što najviše zanima turiste, cene su manje više iste, kaže ovaj turistički vodič u Neos Marmarsu. A meteorolog Nedeljko Todorović kaže uvijek bira septembar, tad je more najtoplije, pored toga sunce nije više visoko na nebu, za nijansu je povoljnije da ne izgori koža, noći svežije, sve o svemu najpovoljnije za organizam, uz neke druge povoljnosti, septembar i prva polovina oktobra, znači prava prilika za pravi odmor, a ne ono gužvanje, borba za peškir i kvadratni metar na plaži, cika, vriska, tu odmora nema, naravno. Agencije zakupljuju apartmane već krajem oktobra, a visokim cenama u jeku sezone pokriju troškove i zarade. Zato u junu i septembru nude aranžmane koji su tek neki evro skuplji od cene autobuskog prevoza. Dakle, leto odbija da ode dok nam i poslednju kamp optimizma ne pretvori u toplotni udar. Znači, septembar je obukao kostim avgusta, samo da bi nam pokazao kako i klimatske promjene imaju sjajan smisao za humor. I kome treba produženi vikend, kada možda ima produženi avgust sa svim čarima ponedeljka, recimo? Mada stvarno, zemlja je upravo imala najtopliji avgust, otkako se vrše merenja, prošli avgust iznenačio rekord. Za najtopliji mesec zabeležen najmanje od 1940. godine. Globalna prosečna temperatura tokom avgusta 16,96 Celzijusa, što je za 0,85 stepeni Celzijusa više od proseka za period 1991-2020. I okeani su zagrejani, da ne ulazim sad u statistiku i detalje, to je onako prilično smorna varijanta, što bi neki rekli. Je septembar kao novi avgust, temperatura ista, samo je godišnji odmor zamenjen depresijom. Avgust jeste, a nas greo sunce, međutim septembar udara klimom u kancelariji koja duva pravo u vrat. Znači, septembar je uspeo, brate, ono što avgust nije, spojio ti toplotni talas sa praznim novčanikom.

0: zamrači s Bogom.
1: E, kao što poštari dolaze na kućne adrese, tako bi trebalo i psihijatri, kaže, potreba velika, mani koris ne bi bila mala. Međutim, jedan se lepo pita, ako smo postari od majmuna, zašto se ponašamo kao ovce, ja ne znam. Dobro, da udalimo danas neki lep kompliment, ili može? Dakle, kompliment je ubedljivo najjače, najefikasnije oružje u rukama muškarca, u kome ne odoliva ni jedna dama, bila ovakva, onakva, mlada ili stara. Što bi ste rekli za, što bi rekli za tog lika, baš je komplimentaran, znaš. A kad još kažeš domaćici, recimo, ideš na slavu, da nas kaže komplimenti domaćici. Samo da ne bude budeš komplimentol, mislim. Recimo, kažeš jednoj dami, kažeš ovaj, joj, kako si lepa na ovoj slici, pa ošte ne ličiš na sebe. Dakle, u najvećem broju slučajeva laž, za svrhom da se zove prijatnost osobi koja je upućena. Kaže, kako lepo danas izgledaš. Međutim, ima komplimenta koji nisu baš komplimenti, pravi kompliment uglavnom ne zahteva mnogo razmišljenja. Neko vam kaže, lepo izgledate, da ste nešto dobro radili, da mu se dopada vaša ideja i tu je kraj. Međutim, postaje one pohvale zbog kojih se 10 minuta kasnije pitate, čekaj, me ova osoba pohvalila, uvredila ili se malo šali sa mnom. Da nekad i nisu izgovorene sa lošom namerom, ali znaš, ono te kažeš, nisi ti glup, samo ti misli idu sporednim putevima ili pametan si ti, dečko, šteta što to niko ne primeće. Ili ono, baš si smršao, kaže, jel ti je nešto bolestan ili nema što da jedeš? Kada kažeš nekom u današnje vreme, pa ti si toliko si dobar čovjek da je to već dijagnoza. Ili nisi ti loš kuvar, nego samo nam je apetit nastradao, nema, mislim, apetita. Kad nekom kažeš, recimo, ne slušaj, svaka ti čast na hrabrosti, ja sa takvim licem ne bi slikao se ni za ličnu kartu. Kao mu kažeš, nisi ti debel, samo si popunio prostor koji ti je Bog dao. Ili kad kažeš ti nekoj dami, hej, izgledaš super za svoje godine, naročito kad padne mrak. Ili da li kupaći haljina, pa kad kažeš dami, baš si hrabra što to nosiš. Ili volala bi, kaže, da imam tvoje samopouzdanje. Ili kad kažeš nekome, odlično izgledaš za svoje godine. Ili baš si zabavna kad popiješ. Kakva sam, kaže, onda kad ne pijem, mislim. Ili kad kažeš nekom, nisi ti ošto toliko glup koliko izgledaš. Neki kaže, svaka ti, vrate, čast, ja tako nešto glupo ne bi nikad uspeo da snimam. I da smislim, naravno.

0: kaže, ovo ti kao nešto ne znaš, ti bar ćutiš, mislim. Pa onda može da bude, to ti je bar zanimljiv izbor, recimo frizura, boja zidova, haljina. Pa onda mnogo bolji izadar sa tom frizurom, mnogo bolji. I kaže, izgledaš baš zdravo, mislim. Kaže, baš umeš da se središ kad oćeš, a inače kad, ono. Bugije, tele ja bugije, da.
1: Ispričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A Luna je s pokvarenom maštom, neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fini. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prić koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrag mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smeto. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Raskomoti smo se, napravi smo kafu. I dok ploče biram, pita me ima li nešto što bi interesovalo baš. Boogie.

li bolje pasti s Marsa ili s kruške, ne znam, ali znam da komplimenti lete na sve strane kad ti neko kaže nisi ti baš toliko glup. I kad ti kaže kamo sreće da su nam svi takvi. I ovaj kaže nije što je moje, ali... I kaže dobro izgledaš, šta ti je? Kaže, možda od njega nešto i bude, znaš... Možda ako izvučete recimo Deterinu s 4 lista, međutim je lik našao Deterinu sa 7 listova. Jeff je blizu Birsea na severoistoku Belgije pronašao dok je šetao psa tu Deterinu, dosta sam pronašao i kaže sa 4 lista, bilo tu i sa 5 i sa 6 listova, polja su ih puna, ali sam se zapanjio. Kad sam pronašao Deterinu sa 7 listova, to ranije nikad nisi vidio. Kažu da je šansa da se pronađe Deterina sa 7 listova oko 1 prema 250 miliona. E sad, da li to možda ide u Guinnessovu knjigu, ne znam, ja bih Leskovčani se trudili da naprave tu pljeskavicu pa da uđe u Guinnessa. Rekli smo, mi možemo u Guinnessa po više osnova, finansijski alkemiče, rekli smo, živimo na visokoj nozi 30 dana sa platom koja pokriva 8 dana prosečnih troškova. Naravno da ulazimo u Guinnessa po brzini psovanja po minutu, jer je izgovaranje 48 kompleksnih psovki u sekundi bez ponavljanja jedne, kaže ovaj. Ili recimo nivo uvređenosti bez razloga odbijanje razgovora sa rođenim bratom 24 godine zbog 4 ara na kojoj raste samo korov. A ona oborila 3 Guinnessova rekorda u jednom danu, najbrže pojela čuros, jagodu i burrito, Lija iz Velike Britanije, takmičarka u brzom jedenju, ponovo obara rekord, do sada je postavila 42, okušala se još nekoliko izazova. Inače, počela nakon što je pokrenula YouTube kanal sa izazovem u jedenju hrane, najbrže pojedena čokolada, chocolate orange. I tako, devojka krenula da obara rekorde, za minut je pojela 8 čurosa i 613 grama jagoda, povratila i titulu za najbrže pojedeni burrito, samo da nije povratila, mislim. Burrito rekord 32 sekunde i 35 stotinki, sad je to već malo više od 30 sekundi. Dama koja je osvojila 42 titule Guinnessovih svetskih rekorda. E sad dobro, mi možemo da uđemo u Guinnessa i recimo imamo kolektivnu memoriju za nebitne podatke. Mislim, pamćenje sastava reprezentacije u košarci iz 95. u polonoći. Uz potpunu nesposobnost da se setimo gde smo ostavili ključeve od stana. Dobro, imamo i premošćavanje majstorskih rokova.

Pa onda recimo možemo da uđemo u Ginisa u još jednu disciplini. Priprema zimnice za sudnji dan. Pravljenje 400 tegli ajvara za domaćinstvo od dva člana, da se ne baci i da ima za goste koji nikad doći neće. Dakle, možemo u Ginisa i po najbržoj promjeni geopolitičkog stavu po litri piva, recimo. Znači, to je onaj prelazak iz neutralnosti. Sa nekoliko piva prelazite u eksperte za vojne strategije Bliskog istoka u roku od 12 minuta. Dakle, imamo, da, ulazimo u Ginisa i kao kardiološki fenomen. Pritisak 190 sa 110, alkotest preko 2. Pacijent na svadbi peva ne može nam niko ništa i tvrdi da mu nije ništa, samo ga malo muči kiselina. E, pa dobro, 11. septembra 1960. rođen Vladimir Đurić, ili ti Đura Mornar, pisac, pesnik, pevač, kompozitor, novinar, bloger, dramaturg, scenarista, glumac, reditelj, bio frontman benda Heroji. Objavio 6 albuma sa grupom Đura i Mornari.

stari hit heroja. Lepo kaže Ljubenović, nacionalni folklor nam se promenio. Nekad smo se u kolu držali za ruke, sad se eto vatamo za gušu, a neko se vate za glavu kad vidi rezultate PISA testova i testova opšte informisanosti. Tako da ćemo danas malo da se spremamo za te životne testove, tipa koliko sekundi treba da prođe od trenutka kad se upali zeleno svetlo na semaforu do prve sirene iza vas. I zašto je tačan odgovor minus 2 sekunde. Pa onda napišite tačnu formulu za izračunavanje količine sira ili mesa u bureku. Kad na ambalaži recimo piše otvoriti ovde, koje malo tko me najlakše otvoriti pakovanje? Makazama, sekirom ili zubima? Ili recimo koliko minuta u proseku traje samo jedno piće sa društvom petkom posle. Razno pitanja se postavljaju, ali glavno pitanje u poslednjih 10 godina broj nosilaca diplome Vuk Karadžić u Srbiji smanjen za gotovo 2000. Sa 9.200 pao na 7.500, kaže, surovo potvrđuju i objavljeni katastrofalni rezultati naših đaka na međunarodnom PISA testiranju. Najgori, kaže, za Srbiju proteklih 40 godina. Petice, kaže, odavno nemaju pokriće u realnoj pismenosti. Diploma koja bi trebalo da predstavlja elitu znanja izgubila svoju pravu vrednost. Kaže, petice se dele kao na pijaci, Vukovci su nekad stvarno bili retka pojava. Sad da ne ulazim u detalje, ali stvarno poražavajuće.

Evo recimo pitanje, napišite tačan recept za jelo koje se kuva onako od oka dok ne zamiriše i objasnite zašto nikad ne ispadne isto dva put. Nakon još pored tu piše da, recimo, da se jelo krčka samo 15 minuta. Koliko još sati imate da scrollujete po telefonu pre nego što definitivno sve izgori? I naravno, recimo, odlično pitanje iz opšte informisanosti. Ako uđete u čekaonicu u domu zdravlja, ko je zapravo poslednji, a ko je samo došao da nešto pita?

Evo recimo pravo pitanje za proveru logike i snalažljivosti. U kom minutu utakmice naše fudbalske reprezentacije se gubi svaka nada, a u kom minutu se prelazi na psovanje selektora? Ili recimo koliko je tačno kilometara potrebno proći kroz radove na putu da biste shvatili da ste promašili skretanje, kaže. I recimo ako se u Viber grupi zgrade ne posuđuju bar 3 stanara oko čišćenja snega, da li se ta zgrada uopšte nalazi na teritoriji Balkana?

pevali nekad volite tvoje zvere, divlji anđeli za vas. Kaže ovo jedan, ja sam ateista. Kaže, pa u koga, kaže, ne veruješ. Dobro, mi inače verujemo u Boga, ali za svaki slučaj i obavijemo crven konac oko ruke, ne sečemo nokte nedeljom, ne iznosimo smeće po mraku. Mislim, naš narod redovno posti, kaže, najčešće od prvog do prvog u mesecu. Kaže, ovo je jedina zemlja u kojoj promaja opasnija od paklenih muka, a ladan beton veći greh od sedam smrtnih grehova. Kod nas i hrišćanstvo prenosi skoro na kolena, Boga mi prazno verje. Dakle, slava je taj jedinstveni verski obred gde se domaćin pomoli Bogu, svecu, a gosti se posle treće čašice posveđaju, naravno. Verujemo da nas Bog čuva, ali opet kad zagusti, ipak prvo zovnemo kuma koji ima vezu

što se vremena tiče, kaže najnovija prognoza, toko večeri stiže u centralne delove Srbije, dakle kiša, i Beogradu posle podne povećanje oblačnosti, uveče tokom noći kiša pljuskovi, sutra hladnije u svim predelima, od 22 do 26, trenutno u Aranđelovcu, koliko vidim 31, maksimalnih 33, a kišica se negde najavljuje predveče, pa onda i tokom noći nešto je jače, čini mi se, da tamo negde posle ponoći. Sombor samo 18, a u Kragujevcu 33. To su vam razlike već drastične, 34 je u Kruševcu, tamo je najtoplije. E sad, malo ćemo da ipak ulaganimo ove teme, pošto je pred nama vikend, a stiže i sezona binđovanja, ako zahladni baš nećemo moći, sedimo u baštama, dvorištima, terasicama, toliko dugo u noć. Možda se pogleda i po nešto pametno, znate. Ne znam da li znate da je počeo da se snima i nastavak čuvene serije priče iz radionice, u kojoj glumio naravno legendarni Zoki Radmilović, a logično se naziva priče iz radionice 2. Glavna uloga u ovom nastavku serije pripala Nenadu Jezdiću, pričao nešto za medije, kaže, franšiza je u pitanju. Mislim da se pojavljuje ovaj i Tanjica Bošković, to je lepo, i neka mlada ekipa. A mogli bi da, kaže, pozovemo i Miru Banjc, to bi zaista bilo fantastično. E sad, pufte, daj malo od ribiča i te stvari, mislim, to sad malo prežvakavanje. Jezdić inače glumio i onim kamionđijama, mislim, zamislite Paju i Jareta i ovu dvojicu, mislim, to baš nekako, ne znam. Mislim, znači, treba biti dovoljno mudar i neke stvari možda ostaviti na miru, dakle, šta ćete? Evo, Bolji život, recimo, to nam je omiljena serija, to je jedino mesto gde Gigina plata možda pokrije kafanu i porodično ludilo bez uzimanja brzog kredita. Da li je to, kaže, serija Srećni ljudi ili Dijagnoza, ne znam. A evo i turske serije. Turci su u serijama doveli dramu do savršenstva. Znaš, kod njih se gledaju u oči po 6 minuta bez reči. Što je u principu tačno onoliko koliko naš čovjek čeka na šalteru da mu kažu da mu fali jedan papirec. A ovdje i španske sapunice su nas upropastile. Godinama smo čekali da nam se javi neki bogati stric iz Meksika. Javio se rođak iz Nemačke, pita kad ćemo vratiti mu pare. Mislim.

Dakle, volimo, brate, te Pavićeve serije, jer tamo bar neko uspe da ode u penziju, a da ne doživi nervni slom. 12. septembra 2003. u Nešvilu preminuo legendarni Johnny Cash. Njegove poslednje reči koje izgovorio bile su: čujem da voz dolazi.

Danas puni 61 godinu Moby, američki tekstopisac, muzičar, DJ, fotograf i dalje najuzbudljiviji talasi, talasi radio Šumadije, cene, cene, cene, da. Stigle su nove, zapravo stare cene. Kaže, cene stežu, a živci popuštaju. Stigle nove cene, zapravo danas neće biti ni poskupljenja, ali ni pojeftinjenja, znači ostaje sve po starom. 234 dinara za litar dizela i 205 za benzin. Vraćamo se serijama, filmovima. Kažu, uspeh Kasandre Ljovisne u Srbiji leži u tome što je našem čovjeku bilo lakše proplače zbog slepe devike iz Karakasa, nego da pogleda sopstveni račun za struju. Samo naš čovjek sa razumevanjem možda gleda seriju koju brat ženi sestru od strica da bi sačuvao plantažu kafe. Pa dobro, i turske serije su idealne za nas, nekako Osmanlije su se vratile, ali ovog puta ne traže desetak, nego samo bar 2-3 sata vašeg vremena u udarnom terminu. Dakle, u turskim serijama svi plaču, pate, žive u palatama na Bosforu. Ono u principu što i naš čovjek hoće, znači luksuzni slom živaca. A i posle priče iz majstorske radionice stiže još jedan nastavak, mada kažu to je nova priča. Dugo očekivani film Kengur se vraća kući. Znači, znate, ono, kad porastem bit ću kengure. Mislim, kengure ovog puta tumači Andrija Kuzmanović, Zapažene uloge, ili Saveta Rašanin, Vesna Čipčić, Nataša Ninković, Ivana Dudić. I gosti iz Rađenja, poznati golman, posle prekida karijere u Engleskoj vraća se u Srbiju, to prati jedna kuća, snima dokumentarac, tu je njegova tamnoputa, verenica Elektra i tako dalje, finansijski stabilan, rodoljub, sve nam to nekako već poznato. Slava, novac, pare, noćni život ostavili veliki trag na njemu. Inače, svečana premijera zakazana za 23. septembar u Sava centru. Znači, novi film Kengur se vraća kući. A da li će ikad kući doći Oscar, mislim, u zemlju Srbiju, ne znam, ali film Izlet koji se pominje juče će predstavljati Srbiju u Oscarovskoj trci za 99. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke. Bazira na istoimenom romanu slikara, reditelja, književnika Miće Popovića. Ja opet dajem neke predloge kako bi taj predstavnik trebao da izgleda. Dakle, bar jedna onako siva fasada koja se kruni, dve, tri prazne flaše piva ispred seoske prodavnice, tri rođaka koji se svađaju oko međe, magla koja misteriozno ne nestaje ni u podne. A radnja da bude koncipirana, recimo, za našeg predstavnika za Oscara, prvi 45 minuta niko ne govori ništa, samo se onako gledaju prazno, puše. Drugi 45 minuta se viču u glas.

se dalje ne razumeju, recimo. Pa onda kaže, naš film ide na Oscara samo ako radi o toku depresivno, da i sama akademija posle projekcije traži Ben Sedira. Ili standardni dijalog, tri psovke, dve duboke misli o životu i ćutanje dok vetar nosi najlonsku kesu preko njive. A ovo je bilo 1983. sredinom septembra UB40 objavili četvrti studijski album Labor of Love.

malo seksi zvuk na 989. Tek stiže u nastavku. Dakle, predlažemo kakav film da snimite da biste dobili jednog dana Oscara za najbolji strani film. Zaplet jednostavan, glavni junak živi teško. E onda, onda mu se desi nešto još gore i na kraju shvati da je sve vreme moglo da bude još gore od toga. E sad, dijalozi u filmu moraju da budu toliko sporiji, puni dramatičnih pauza, da recimo gledalac stigne da skuva kafu, popije kafu, ode do prodavnice između dve rečenice. Inače, ako u filmu nema bar jedne svadbe koja se završava opštom tučom i jedne sarane na koje svi ćute dok pada kiša, film se automatski diskvalifikuje. Od likova imamo glavnog junaka koji je nesvećen umetnik, bivši borac, potišteni radnik, nasmeje se samo jednom u filmu i to u snu, pola minuta pre nego što ga probudi izvršitelj. I stvarno junak ovog našeg predstavnika, dakle iz filma Izlet, mladi umetnik po imenu Toma, polazi na avanturističko putovanje niz reku, bežeći od totalitarnog društva i lične tragedije koja je pogodila njegovu porodicu. Da, to je naš predstavnik, a mora uvijek da bude, što se likova tiče, jedna baka sa sela. Sedi na stolici, pored šporeta na drva, gleda u prazno, izgovara mračne narodne mudrosti koje ni sama ne razume.

0: Emisija Ja i ti od 7 do 3 naredne nedelje ide na zasluženi odmor.
1: Ovi jutarala
0: taj vaš voditelj, ali muzika neće ići na odmor.
1: It was just that I

0: Seks. A, seks pitaš?
1: Seks.
0: Pa to je keks. Jesi jeo keks?
1: Je.
0: E, pa to je jedna vrsta keksa. Sam sladak keks, sladak seks.
2: Muškarci, inače, uz Barry White naglo dobiju napad samopouzdanja i dubine glasa. Dok žene u istom trenutku dobiju naglu želju da provere da li je šporet možda ostao uključen. Žene uz Barrya doživljavaju romantičnu renesansu. Muškarci iznenadni napad išijasa dok pokušavaju da naprave onaj pokret. Kad pokreću, mrdaju kukove. Dobro, i nekad se to završi tako što kad muškarac pokuša da otpeva bas deonicu, iščaš i vilicu. Sad žena, recimo, uz njegov glas zamišlja večeru, uz sveće na nekoj jahti. Muškarac se pita, da li s tim glasom može dubedi majstora da mu jeftinije uradi mali servis? Bato moje, čuo si ostalom, kad pustaš Barrya White, atmosfera automatski postaje 18+, mislim, čak i ako samo slažeš čist veš ili čistiš fuge u kupatilu. Brate moje, uz njegovu muziku možeš uspešno da prodaš i polovnog juga, recimo. Legenda soul i R&B muzike, čovjek čija muzika bila sinonim za romantiku, Barry White, rođena 12. septembra 1944. u Galvestonu, Teksasu. Pesme i album je prodavani u milionskim tiražima. Kao tinejdžer bavio se kriminalom, bio član i Los Angeleske bande. Kad ima 17 godina, osuđen na 4 meseca zbog krađe Cadillaca vrednog $30,000. I dok je bio u zatvoru, Barry White je na radiju čuo pesmu Elvisa It's Now or Never i to mu je promenilo tok života. Posle toga napustio školu, posvetio se pisanju i produkciji pesama. Mislim, neću da vam, da li da nabrajemo stvari od Never Never, Gonna Give You Up, pa onda Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First, the Last, My Everything. Preminuo 2003. godine u Los Angelesu. Barrya je, vrate, možda popravljati slavinu. Če majstor promeni gumicu, vi imate osjećaj da je upravo izveden na najseksiji obred u istoriji vodoinstalacije. Pa možda pržite i luk. Znači, prženje luka, miris onako je izgorelog luka, iznenada dobio tu neku dubinu, dušu i ritam soul balade iz 70-ih.
3: I must relax you, I mean totally relax you.

0: Zaljubila se jedno dete ne plan.
1: Drži se žena. Imaš pamet, imaš dušu, imaš. Ne oslanjaj se previše, ni na jedno ni na drugo. Drži se žena.

0: nije što si mi brat, ali si stvarno genij.
1: Što si pocrvena?
2: Vrućina neka danas, majko. Slušaj, mi smo drugovi. Možeš meni sve da kažeš.
1: Ali ne davi, kaži šta hoćeš.
2: U redu. Jesi li ili nisi?
1: Šta?
2: A znači nisi.
1: Ko kaže da nisi?
2: Pa jel jesi?
1: Nisi.
2: Šta nisi?
3: Kakav je ovo bio ubitačan blok, jel da? E, uz Barry White, muškarac bude ubeđen da svaki njegov pokret tela postao uglađen, zavodljiv, dok u stvarnosti izgleda kao da u usporenom snimku pokušava da ne nagazi na neku minu. Inače, prosječan muškarac ubeđen je da i njegov glas zvuči bar dve oktave dublje, pa rečenicu "dodaj mi daljinski" izgovara kao da najavljuje smak sveta i veče vrhunskog greha. Eto, uz muziku Barry White, mislim, njegov bas je toliko dubok da muškarcu trenutno izraste nova brada, a nivo testosterona skoči do te mere da dobije potrebu da nacepa drva, i to u sred dnevne sope. Naravno, usisavanje stana uz Barry White i Šumadiju, pa tepih postane modna pista, usisivač partner koji prosto zahteva strastveni zagrljaj. Nema ono svađa oko toga ko je iznao đubre ili nije izneo, diskusija jednostavno gubi na agresiji, oboje zvučite kao da šapućete jednu drugom neke bezobrazluke na uvo. Što se žena tiče, kod njih uz Berija nivo tolerancije na muške gluposti drastično skače. Ali koji zaboravi godišnjicu odjednom izgleda kao neki tajanstveni, neshvaćeni zavodnik. Žene uz Berija, peglanje veša pređe iz kategorije kućnih poslova u kategoriju senzualnog plesa sa parnom stadicom. Ovako, onda slušam Radio Šumadiju, slušam Berija i gleda muže i gleda ga onako i u glavi mu dodeljuje automatski neku ulogu u nekom crno-belom filmu, neki Rudi, recimo, Rudolf Valentino. Sve dok ovaj nje ne otvori usta i ne pita ima li još sarme. E sad, Barry je naravno korišćena njegova muzika u mnogim filmovima, čuli ste Izlet, film Izlet će predstavljati Srbiju, Trci za Oskarom, a ja dajem opet predloge za našeg Oskarovca, budućeg možda. Recimo, čovjek u 50. godinama sa neopisivim bolom u duši, koji prvi, recimo, 45 minuta filma ćutke gleda u šoljicu ladne turske kafe i puši drinu bez filtera. Zapravo, dijalozi su, pa i nepotrebni. Znači, sve se rešava teškim uzdasima, zveckanjem prazne flaše i čaše o sto. E sad, standardni zaplet može da obuhvati generacijsku traumu, neku seosku slavu, ili bar jednu scenu da, recimo, neko plače na kiši pored pokvarenog traktora. Eto, to mogu da izgleda tako naš Oskarovac. Što se muzike tiče, muzičku podlogu da čine neki samotni zvuci klarineta koji se čuju samo kad neko u filmu ostane bez nade. Dakle, od uvodne do odjevne špice. Dakle, film, kakvi su nam inače filmovi bili, mora bude toliko sumoran da članovi žirije u Kanu i u Hollywoodu posle projekcije požele da odru neku terapiju. Naravno, da se radim dešava u seoskoj kući u kojoj krov prokišnjava zadnjih 40 godina, a tu je dalje komšija koji ne želi da mu vrati pozemljenu motiku iz 93.

Pa pusti žene tine, ja da ne bio. Žena je društveno biće, znaš ti to? Društvo ima pravo s njom da radi što hoće. Može da radi šta god hoće s njom.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I opet Bojan Ljubenović tvrdi, svaki brak se sastoji od tri škriputanja. Na početku škripi krevet, na sredini škripi daska za peglanje i na kraju škripe veštačke vilice. Ne znam da li škripi nešto u scenariju našeg predstavnika za Oscara ove godine, ali kažu da bi naš film inače ušao u uži izbor za Oscara, mora da ima najmanje tri sahrane, dva porodična prokletstva i da ima scenariju koji je napisan na listu sveske u kockice. Dakle, američki filmovi možda imaju specijalne efekte, ali naš kandidat za Oscar ima specijalnu depresiju, pa onda kaže, recimo, neko sedi na groblju, pada kiša u crno-beloj tehnici, u pozadini pas koji laje na traktor koji neće da upali. Glavni lik našem predstavniku za Oscara, čovjek sa brkovima, koji tokom dva sata filma gleda u prazno, popuše tri kutije Drine bez filtera i ukupno izgovori četiri rečenice, od kojih su tri psovke. Tako vam je to, da. U hollywoodskom filmu, recimo, junak spašava svet. U našem kandidatu za Oscara junak pokušava da registruje juga, a da ne mora da calne neki dinar.

Sad recimo Hollywood troši stotine miliona dolara na ona CGI čudovišta generisano, znate. Međutim, nama je dovoljno samo prikaz prosečnog porodičnog ručka nedeljom popodne. Mislim, takve su nam i serije, znate, sami. Znate, Popadići su recimo imali stan od 100 kvadrata, radili u državnim firmama, mi danas imamo kredite i nadu da će turski beg neki da usvoji našeg unuka. Mislim, Španci recimo nude strast, Turci opet nude tradiciju, a scenariji Siniše Pavića daju odgovor na pitanje zašto nam već 30 godina šporet radi samo na jeftinu struju.

dokle god na televiziji neko plače na španskom ili turskom, u kući vlada tišina, jer svi znaju da ima i gorih sudbina od naša. 31 stepen u Aranđelovcu, 32 maksimalno, posle 17 sati vidimo ovde da moguća neka kiša, kao i noćas. Što se tiče narednih dana, rekao sam vam, i subota i nedelja 22, ponedeljak 23. Evo recimo Sombor, Palić 17 stepeni, Novi Sad 24, Beograd 29, Kragujevac 34, toliko je i u Smederevskoj Palanci. A pa imamo rekordera, evo Kruševac 36 u hladu. Da se posle podne povećanje oblačnosti, tokom noći kiša, pljuskovi, grmljevina. I bit će ovaj u granicama proseka za ovo doba godine od 22 do 26.

Tako, eto, Turke smo jedva izbacili pre par vekova, sad opet dobro, ono, plaćamo i Kamlusku i IPTV, samo da vidimo hoće li Sultanije ponovo otrovati pašu. To je ta nacionalna nostalgija. Gledamo reprize iz 90-ih, to je jedini način da pobegnemo od današnje stvarnosti. Mada ništa ne liči na ovoći mamurlu kao španska drama, gde svi plaču više od tebe, a niko ne zna ko je kome otac. Mislim, tako je to u današnje vreme.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonijera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

A neki već odavno uvatili krivinu, petak je i sa takvom mogućnosti, neki dalje se pridržavamo striktno radnog vremena, jel da? I poštovanja pre svega prema svojim vernim slušocima. Međutim, recimo, fudbaleri, sportisti neki nemaju poštovanje ni prema publici, ni prema gledaocima. Zato se pitam, evo malo, pošto pred nama još jedan sportski vikend, kako sve, recimo, kažnjavati fudbalere? Predlog je, recimo, da za pad u šesnaestercu bez kontakta kazna bude jedno 3 dana pravog rada na građevini, čisto da vide kako izgleda kad te život, sine, zaista obori. Onda, recimo, igraču koji promaši prazan gol treba odmah oduzeti ključeve od auta. Ako ne ume da pogodi mrežu 7 metara, kako će pogoditi, recimo, traku na autoputu? Za svakog hvatanje za lice dok leži na travi. Obavezna uloga u lokalnom pozorištu. Mislim, šteta da takav glumački talenat propada u nekoj tamo trećoj ligi. E sad, sudije, recimo, koji ne vidi očigledan faul, ne treba ga isključiti, nego mu dati uput za oftalmologa i sponzorski ugovor sa proizvođačem staračkih naočara. E sad, pazi, ako igrač, recimo, zaradi crveni karton zbog psovanja sudije, umesto novčane kazne poslati ga da provede vikend sa taštom i sa tastom. To je kako jedina adekvatna tortura. Igrač, recimo, koji raspravlja sa sudijom oko očiglednog ofsajda, treba poslati da objasni svojoj supruzi što je kupio još jedne patike, još jedan auto, da vidi šta je tek sa ženom prava rasprava. Svaki igrač, recimo, koji posle izgubljene utakmice izjavi, kaže, dali smo 110% sebe. Taj ima obavezu da prođe vanredni test iz matematike za 5. razred. A ima i takvih da ne upute šut na gol uopšte. Ne znam zašto se gleda tako, da bi neki rekli smaračin. Recimo, ako tim ne šutne u okvir gola tokom celih 90 minuta, a to se dešavalo, da, ulaznice, recimo, za sledeći meč moraju da lično da donesu navijačima na kućnu adresu uz pismeno izvinjenje i bombonjer. A crni karton, ljudi moji, stigao u fudbal, i to Rumunija uvelo novo pravilo, zbog njega se prekida utakmica, o tome ćemo u sledećem bloku. Crni karton u slučaju ozbiljno neprimerenog ponašanja roditelja i gledalaca, pa vi vidite.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Dobro, i koliko god žene volele muškarce, baš nešto, neki nisu lude za fudbal, vel da. Zato pričamo o tome kako treba sve kažnjavati folirante. Ima ih u velikim klubovima, u Realu i ostalima, naravno. Dakle, zbog padanja bez dodira Vinicius i ekipu ne treba slati na klupu, nego recimo na Akademiju dramskih umetnosti, praksa da budu u Narodnom pozorištu. Svako širenje ruku i prenemaganje kod sudije kazniti sa po 2 sata celivanja popločanog trotoara ispred stadiona. E sad, Fudbalski savez Rumunije uveo novu disciplinsku meru na utakmicama mlađih kategorija. Sudija će od sad moći da pokaže crni karton u slučaju ozbiljnog, neprimerenog ponašanja roditelja i gledalaca. Dobro, sad je to kategorija od 7 do 16 godina. I to su inače osvojili po hitnom postupku. Kažu, deca ne smeju, a to se naravno dešava i kod nas. Ne smeju deca da budu žrtve ambicija, pritisaka ili frustracija odraslih, roditelja na tribinama. Dakle, trajno utakmicu prekida sudija crnim kartonom zbog neprimerenog ponašanja gledalaca, roditelja, nasilno ponašanje roditelja. Ne utiče samo na tok utakmice, možda ima velike posledice na decu i na celu ekipu. A upozorenje možda se upućuje putem ozvučenja kao neka opomena, verovatno. Pa 10-minutni prekid, ako se to ponovi opet nasilno, neprimereno ponašanje, onda se utakmica definitivno završava. Tad se pokazuje taj crni karton, znači trajni prekid. E sad, ja bi ovim preplaćenim fudbalerima, recimo, kad promaši prazan gol sa 2 metra, da se igraču automatski smanji plata na minimalac. Zato je to važno, koja zauzima više od 50% tela, da se ovde bude obavezno nošenje zimskog džempera ispod dresa. Onda promašaj, recimo, iz penala treba kazniti i tako što igrač mora peške da vrati loptu iz susednog sela gde je završila. Zaista, mogli bi još nešto osim ovog crnog kartona da uvedu. Treba da razmišlja malo i UEFA i FIFA. I stvarno, ako baš mnogo foliraju i simuliraju, treba ih poslati na Akademiju dramskih umetnosti. Ako si već glumiš za Oscara, bar uplati školarinu. Ako, recimo, promaši penal, fudbaler mora lično da pokosi ceo stadion makazicama za nokte pre sledeće utakmice. E, recimo, za psovanje sudije, obavezno pevanje u crkvenom horu sledeće 3 meseca sa posebnim naglaskom na sopran, recimo. E sad, za neko oživljavanje, tetoviranje frizure, kaže, mislim, frizure i ostalo, kaže, zabrana korišćenja gela za kosu i ogledala narednih 6 meseci.

Stvarno skoro ponovo vidjeti. Mnogo je lako i lepo i veliko je zadovoljstvo.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Hvala vam, nije pao mrak na oči. Davno zrano meseca, ono kad ostaneš bez kinte. 25 do 3, opa, probi smo brije.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I tako malo po malo, dan kad na svako pitanje na poslu odgovaraš, mislim, čućemo se u ponedeljak, sad je već kasno, da neko je ovu nedelju preživao na čistom inatu i kofeinu. Ne, danas se u kancelariji ne radi pod pritiskom, nego pod gasom. Znači, ono, kolonije na 100 metara, znači, trkači se, samo čekaju znak, pišteljku, startera i beg, prtina kući. E, najljepša stvar kod današnjeg dana jeste što alarm za sutra ujutru ide na zasluženi godišnji odmor od dva dana, a ide i vaš voditelj do sledeće nedelje na godišnji ovaj zasluženi odmor. Biće moja mlađih na divna koleginica Anđela sa vama naredne nedelje. Dakle, danas se samo ne pije kafa da te podigne, nego da pripremi želudac za vikend, opuštanje i ladno pićence. A i danas je usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Danas se, kaže, ne jede i stanjira. Pričali smo danas o tim nekim verovanjima. Kažem da naš čovjek, ljudi naši veruju u Boga, ali za svaki slučaj, kažem, i drže crven konac oko ruke, beli luk iznad vrata, ne nose đubre po mraku. Znate, i ovaj kad su neki veći postovi, onda ne jedemo mesa, onda recimo za Vaskrs, Božić, pojedemo cela dva krda stoke da nadoknadimo taj duhovni minus. Vera pomera planine, dragi moji, ali kod nas je za svaki slučaj dalje pali sveće i kad pregori, recimo, sigurač u kući. Naša izgleda teologija se zasniva u onoj jednoj rečenici: valja se, greota je, ili šta će narod reći. Dakle, Bog jeste na nebu, dragi moji, ali kad grmi, naš čovjek ipak prvo gasi televizor, izvlači kabel iz zida. Grmeće možda, kaže, popodne i predveče. 32 jeste u Aranđelovcu, to je današnji maksimum, ali već posle 5-6 moguća kiša kao i noćas, i sutra već stiže osveženje, sutra i u nedelju 22, u ponedeljak 23. Dakle, najveći iskusnik u selu i nije lokalni paroh, nego baba koja tačno zna koji sve poslovi ne valjaju da se rade na crveno slovo. Kad naš čovjek stvarno kaže da je vernik, to uglavno znači da ima bar tri ikone u dnevnoj sobi, brojanicu, okačenu retrovizor, dok preti i psuje vozača ispred sebe. Kad smo kod vozača, čuli ste ostale cene nepromenjene, 200, koliko, 34 je dizel. E sad, pričamo i ovog popodneva, će svakako biti gužvi. Dakle, naš vozač će radije da gladuje 3 meseca nego da vozi auto koji nema alufelne i opremu u fulu. Sipo, koliko vidim, novi, svaki naš vozač ili svaki drugi drži volan jednom rukom na 12, a drugom rukom drži cigaretu, telefon i čitava lekciju o saobraćaju vozaču pored sebe. A inače, nemački inženjeri decenijama su usavršavali navigaciju, a opet naš vozač i dalje veruje svom više osjećaju i frazi: znam bre ja kraći put. Nemoj da taj kraći put da vas košta života, ljudi, vezujte se, vodite računa, gledajte ispred sebe, a ne u telefon. Možda imate nešto lepo pored sebe, makar gledajte u telefon. Kaže, pravilno desne strane važi samo ako s tvoje desne strane dođe neki skuplji veći auto od tvog. Ali srpski vozač spusti prozor ne da uđe svež vazduh, kaže, nego da izađe sveža psovka. Dakle, Dakle, svaki naš vozač je ubeđen da su svi ostali u saobraćaju nesposobne babe ili divljaci bez mozga, reči treće ne postoji, takav nam je vokabular u saobraćaju. I šta da vam kažem, dragi moji, znači sledeće nedelje predah kad sam ja u pitanju, a onda od 21. jesenje revije želje i uživanje u najuzbudljivijem programu u Srbiji. Prijetan vikend i do slušanja.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

poznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina.

upoznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

kraju tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maša cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U programu Radio Šumadije pratite Dnevnik za petak, 11. september. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije. On je na početku upoznat sa gradnjom Kliničkog centra Srbije, gde su ga izvestili da će to biti najveći operacioni blok sa 34 funkcionalne sale. Nakon obilaska ovih radova, predsjednik je u obraćanju javnosti izneo nove planirane mere za poboljšanje životnog standarda. Država Srbije tokom septembra realizuje opsežan paket financijske podrške stanovništvu koji obuhvata jednokratne isplate penzionerima, socijalno ugroženim kategorijama i svim punoletnim građanima, dok se već od 1. decembra očekuje i trajno povećanje penzija. Svi punoletni državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem i važećom ličnom kartom imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata ovog iznosa planirana je u periodu od 22. do 25. septembra, a novac će biti uplaćen preko banke Poštanske štedionice. Ukoliko građani nemaju račun u ovoj banci, automatski će im biti otvoren. Više od 500.000 građana uspešno upisalo svoje objekte u katastar na osnovu potvrda izdatih u postupku svoj na svome. U međuvremenu su usvojeni u načelu i predlozi izmene zakona kojima bi trebalo da se otklone nedoumice i prepreke koje su usporavale postupak. Cilj ove mere je da obezbedi uslove za efikasnije prostorno i urbanističko planiranje, kao i doslednije sprovođenje mera zaštite prirodnih resursa. Premijer Đuro Macuti i ministri poljoprivrede i trgovine u vladi i u tehničkom mandatu Dragan Glamočić i Jagoda Lazarević razgovarali su juče sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika i uljarske industrije, koji su najavili da će u narednim danima izaći sa konačnim otkupnim cenama suncokreta, značajno višim od trenutne akontne cene, koja iznosi oko 40 dinara. Da vinogradu treba sunca više od vode, izreka koja je utemeljena u vinogradarskoj praksi potvrđuje se i ove godine u vinogradu porodice Tomković u Banji. Septembar je mjesec berbe grožđa, a ove godine ona je poranila 20 dana. Nakon belih sorti koje su obrane, beru se crne sorte grožđa namenjene prodaji vinarijama. Sve će ostati zabeleženo u čaši, a zahvaljujući dobroj poziciji, rasporedu padavina, sastavu zemljišta, kvalitetnoj obradi zemljišta, rod je ove godine izuzetno kvalitetan, pa u podrumu neće biti potrebe za intervencijama. Problem ove godine je što su vinarije pune vina, nema organizovanog otkupa, pa mnogi vinogradari neće imati plasman za svoj rod. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Briga o vinogradu, grožđu, vinu prenosi se s kolena na koleno u generaciji Tomković. Evo u vinogradu Slobodana Tomković ovde u Banji, septembar mesec, uveliko je krenula berba grožđa. Pa prvo da pitamo da li je poranila u odnosu na inače kalendar berbe po sortama, koliko su nama usta žedna tokom ovog leta, da li je bio žedan i vinograd?
4: Vinograd jeste bio žedan, ali mi smo imali raspored padavina otprilike dobar, pošto se još uvek drži loza i sve to, ali krenula je ranije jedno 20 dana, ja mislim, pre nego inače. Prvo su stigle bele sorte, mi smo obrali Chardonnay i muskat ružu, to smo već skinuli. Ostalo nam je sad, počeli smo crne sorte da beremo redom. Kako imamo mušterije, tako beremo. Crne sorte smo.
3: Skoro 6 hektara vinograda, najviše starog zasada od pre par godina i nov zasad. Pa koje sorte su to prilagođene na kraju i ovom terenu? Da li su internacionalne ili autohtone nekako manje žrtve ovih vrelih leta?
4: Pa ja mogu da vam kažem, recimo Cabernet Sauvignon se dobro drži, to je internacionalna sorta. Mada i Prokupac je još uvek stabilan, sve Tamjanika je već, to je isto autohtona sorta i ona je stabilna, tako da nemamo nekih razlika između internacionalnih, možda Shiraz malo već osjeća dehidraciju, pošto je velika temperatura već mjeseci po dana, nismo imali kišu, tako da već osjeća.
3: Ovde je praktično vinovoj lozi dato sve ono što je do vas, do vinogradara, dobra zemlja, smonica koja drži tu vlagu, dobra obrada, sve u cilju da se kada se uđe u podrum, da se nekako najmanje radi u smislu da grožje ovde jest.
4: Pa nema popravljanja kvaliteta tu, u stvari šta te zadesi, od toga se pravi vino. Ove godine izuzetan kvalitet grožđa, ja nemam zamerku što se toga tiče. Šećeri su dobre, kiseline su dobre, sve po parametrima dobro. Jedino šta je problem ove godine najveći, pošto je vinograd rodio ne samo moj, nego svud okolo u okolini, rodio je više nego što smo očekivali. Kapaciteti su puni, nemamo organizovan otkup, tu je sad problem. Mi ćemo nekako i da se snađemo, mi imamo 6 hektara vinograda, mada velike vinarije teško će da svoje spakuju. Sad šta je tu poenta? Mi smo čuvali sitne kupce i oni su nas ove godine, tako da kažem, izvukli.
3: A šta mislite da je razlog?
4: Pa razlog je što sad je to malo šire pitanje, mislim, mi tu ne možemo da utičemo. Razlog je to što mi nemamo te zadruge ranije što su bile za otkup, kad se dese ovako kao ove godine tržišni viškovi, da mi to možemo da predamo, nego smo prinuđeni da se snalazimo jednostavno kako znamo i umemo. Mi smo se snašli, sad za druge ne znam stvarno, ove godine vidjet ćemo šta će da bude.
3: Čini se da ima i velikih vinarija koje neće skidati ove godine rod jer su svi tankovi puni.
4: Pa to čujemo sad, da će tako biti vidjet ćemo, mislim to oni najbolje znaju, ali u suštini cela Srbija je prepuna vina, sad vidjet ćemo da li će se ići na neku masovnu neku prodaju, pa možda će da nam krene.
3: Koliko je teško u ovim uslovima velike suše organizovati berbu, jer kada su standardne godine, kada su prosečne godine, berba sorti ide jedna nekako za drugom, međutim sada kada je potrebno iz dana u dan pratiti tu koncentraciju kiseline, šećera, koliko je teško organizovati berače?
4: Pa teško je, jer je berača malo, mi imamo sa tih organizovanih grupa koje su došle i sa strane, koje nas spašavaju, tu ljudi su došli iz Leskovca, šta ti ja znam, to je najveći problem što nemamo ljudi za branje. Sad da li će se neka mašina u skorije vreme pojaviti, evo recimo kod mene na ovom potezu na primjer može da radi taj kombajn, vidjet ćemo, i to je budućnost.
3: U odnosu na 2024. kada je berba krenula iskoro mesec dana ranije, ove godine nije mnogo poranila, kažete očekujete i dobar rod i dobar kvalitet vina, da li i kako će ova godina ostati zabeležena u čaši?
4: Ja mislim da će ostati kao odlična godina zabeležena. Još je do kraja, do finala je daleko, ali nadam se da će tako da bude.
3: Kaže se 200 dana vinogradar provede u vinogradu. Ove godine, na sreću, nismo imali te česte padavine koje takođe dovode do toga da mora često agrotehnika da se primeni, da ne bi došlo do bolesti. Da li je to u nekoliko vam pomoglo ovih poslednjih mesec dana kada ste ostavili vinovu lozu da odradi sama?
4: Značajno nam je pomoglo. Prvo, pojeftinilo nam je i proizvodnju, jer jedno dva prskanja smo imali sigurno manje, što je i kvalitet je i normalno grožđe poluorgansko proizvedeno kod nas ove godine ovde u Šumadiji, baš ovde na ovom potezu, zato raspored padavina je bio sasvim pristojan, tako da nismo imali problema oko bolesti, mislim zaista sa te strane smo bili zaštićeni.
3: Kada ste ušli, kada je krenula berba i do kada očekujete i koje sorte poslednje dospevaju na branje?
4: Pa zadnja sorta koja se bere, to je kod nas Cabernet Sauvignon. To će recimo za 20 dana tek da stigne na berbu, inače ovo sve će pre da se obere, nadam se.
3: Imamo i neke podatke da je pre 10 godina u Srbiji bilo 290 registrovanih vinarija, danas ih ima 529. Ovaj sektor raste iz godine u godinu, ali vidimo da problema svakako ima.
4: Pa ima problema, sad je, ja mislim da treba da se izglasa taj zakon da mi mali proizvođači, praktično poljoprivredna gazdinstva, ćemo moći po 5000 litara da proizvodimo na kućnom pragu. Praktično da nas ozvaniče kao ovaj regularne prodavce vina, što će značajno da pomogne nama. I sa te strane je to dobro, ali ovaj ima vinarija, otvaraju se, zatvaraju se, menjaju se vlasnici, što je i normalno. Tržište tako zahteva i borba je velika.
3: Koliko i klimatske promene, evo, svedoci smo iz godinu u godinu, pomeraju to vreme berbe, da li utiču na kvalitet vina?
4: Utiču, ja pamtim, recimo, kad smo brali uvek u dugim rukavima. Sad ove godine možda beremo u šorcu i u kratkim majicama, nema šta. Ovih zadnjih godina, nije samo ove godine. Mnogo se promenilo. Mi sad imamo tu već mediteransku maltene klimu. Kvalitet, da li ćemo dostići taj njihov, vidjet ćemo, ali menja se klima, vidljivo je.
3: A menjaju se i navike, nekako mlađih generacija, manje se piju crvena vina, da li to utiče u tom smislu, a i visoka koncentracija šećera dovodi do tog povećane količine alkohola u vinima, nekako biramo i kada su vrućine, blaže, laganija vina, roze, bela.
4: Baš tako, dobro ste to stavili kao pitanje. Pa evo, zadnje 2-3 godine se pojavljuje trend manje alkohola, znači samim tim manje šećera u vinu. Mi ranije, na primjer, nismo mogli da prodamo grožđu bez 24% šećera, što smo teško ovde u ovom delu Šumadije, baš meni gde je vinograd, teško smo postizali. Međutim, sad se i klima pomerila, mi postižemo šećere, ali se sad traže manje alkohola, sad i nije bitan i presudan taj šećer, nego je kiseline i ostali parametri. Ali zadnjih par godina više se piju bela vina, isključivo roze, crvena vina, sve manje.
3: I kada će prve čarobne kapljice iz vašeg ovogodišnjeg roda stići da se probaju?
4: Kao i uvek, oko Božić, tako se nadam.
3: Kada biste u jednoj rečenici ocenili ovogodišnju berbu?
4: Samo neka potraje do kraja, mi smo zadovoljni.
2: Srpski pčelari započeli su izvoz meda u Kinu, a prve dve pošiljke ukupne količine 2700 kg već su stigle na ovo veliko tržište. Koliko posao zaživi i količine budu povećane, otkupna cena meda za domaće pčelare mogla bi da bude 30-50% viša od sadašnje. 2026. godina Udruženju penzionera opštine Aranđelovac posvećeno je obeležavanju jubileja 80 godina postojanja. Naredne nedelje ovim povodom biće održana trodnevna manifestacija. 17. septembra u dvorani Park članovi udruženja, ali i ostali sugrađani imaće priliku da uživaju pozorišnoj predstavi, dok će 18. septembra u 14 časova također u dvorani Park biti održana svečana akademija. Svoju krsnu slavu članovi udruženja obeležit će 19. septembra, a povodom jubileja krajem ove godine biće objavljena obimna monografija o prvih 8 decenija rada ovog udruženja. Udruženje penzionera opštine Aranđelovac ove godine obeležava značajan jubilej 80 godina postojanja. Upravo septembar će i biti u znaku obeležavanja ovog značajnog jubileja. Kako i na koji način će ga obeležiti, razgovaramo sa predsjednikom udruženja Miloradom Gajićem.
1: Septembar zaista je udarni mjesec što se tiče obeležavanja našeg jubileja. Međutim, naša cijela godina je proglašena kao jubilarna godina i pristupili smo od početka godine o našim poslovima i određivanje kojekakvih naših obaveza, prvenstveno vezano za izdavanje naše monografije. Planiramo, odnosno već je u izradi monografija, gde će da se u jednoj knjizi sabere šta je ovo udruženje radilo, znači čime se bavilo, način organizovanja i ostalo, sve od 1946. godine zaključno do ove godine i naravno sa obuhvatom i ove 2026. godine sa ovim našim aktivnostima, znači sve ukupno manifestacijom. Septembar jeste udarni mesec, u velikom smo spremanju, znači pristupili smo uređenju fasade našeg samog objekta, upristojili smo da ipak liči na jednu ustanovu poput jedne organizacije koja broji preko 3500 članova, znači jesmo jedna ozbiljna organizacija, ali uz to opremanje i uređenje i aktivno radimo da na najsvečaniji način obeležimo ovaj naš jubilej. Rođendan, odnosno slava udruženja je 19. septembar, ali ne samo taj 19. septembar, mi smo našu manifestaciju nazvali Dani udruženja penzionera opštine Aranđelovac, jer se te aktivnosti odvijaju u 17., 18. i 19. septembra. 17. septembar je u saradnji sa Centrom za kulturu naše opštine organizovana jedna pozorišna predstava Smešnija strana sveta, jedna relaksirajuća predstava gde će naši glumci da malo razonode ove naše penzionere, ali ne samo penzionere. Mi smo kroz ovaj naš plakat pozvali, znači, kompletno građanstvo naše opštine, jer inače kroz naš rad i naše delatnosti sarađujemo uopšte sa svim građanima i svim kategorijama stanovništva. 17. znači jedna predstava, međutim 18. septembar je naš ključni dan, odnosno tada ćemo imati svečanu akademiju u dvorani Park. Pozvali smo visoke goste iz Republike, iz naše opštine da tu prisustvuju i sve ostale naše članove. Ja evo koristim priliku da sve građane naše opštine, znači bez obzira na starosne kategorije, pozovem da dođu u 14 sati 18. u petak u dvoranu Park, gde ćemo našem Aranđelovcu i našoj široj javnosti predočiti čime se mi bavimo, na koji način radimo i je postoje možda i neke predrasude, to su tamo stariji ljudi, neki penzioneri, međutim mi ćemo toga dana prikazati svu našu energiju, umeće i našu kreativnost. Naravno, posle svečane akademije mi ćemo da na jedan svečan način takođe proslavimo u restoranu Knjaz. Prijavljivanje teče uveliko, znači naši penzioneri, naši članovi udruženja i naši gosti se prijavljuju tu. Bitno je da imamo utvrđen broj zaključno sa ponedeljkom, pa tako evo još i ovom prilikom pozivam sve koji su zainteresovani da dođu na blagajnu našeg udruženja. Kotizacija je 2000 dinara, znači uplate su kod nas za te ugostiteljske usluge gore. Očekujemo značajan broj zvanica visokog ranga i bit će nam drago da svi oni prisustvuju ovde, a sutradan, znači već 19. to je ta naša krsna slava, krilo svetog arhangela Mihajla, po tradicionalnom našem običaju u 11.30 sati je predviđeno sečenje slavskog kolača, jedna molitvena trpeza, zajednička trpeza sa našim užim sastavom, to su izvršni odbor, naši ovi ovde članovi sekcija i svi naši aktivisti. Okupit ćemo se u našem klubu udruženja i da na taj način isto obeležimo i taj molitveni događaj. U najkraćem, znači to je jedna manifestacija od jednog izuzetnog kulturnog značaja za našu opštinu, pogotovo što traje u tri dana, tako da smo je nazvali Dani udruženja penzionera. Nastavljamo posle našeg proslave i dalje imamo aktivnosti, znači imamo olimpijadu trećeg doba u Vrnjačkoj banji, tu smo se plasirali kao prvoplasirani sportisti na nivou okruga našeg šumadijskog i onda dalje imamo i nastup naših hora, naših proslavljene te pevačke grupe u Sremskim Karlovcima, tako da evo znači žive aktivnosti. I na kraju samom tamo decembar očekujemo kompletno, planirali smo da već naša monografija, da knjiga ugleda svjetlost dana i eto na taj način zaokružimo ovu jubilarnu godinu koja je ujedno bila nama izborna godina i u aprilu smo izabrali naše organe, našu skupštinu, izvršni odbor i nadzorni odbor i funkciju predsjednika i potpredsjednika.
2: Nedelja sektora za vanredne situacije obeležava se tradicionalno sredinom septembra nizom manifestacija, taktičko-tehničkim zborovima i edukativnim aktivnostima širom Srbije. U krugu vatrogasno-spasilačke jedinice u Aranđelovcu, Mališani, Vrtića, Maštalica danas su imali priliku da stave vatrogasne šlemove, razgledaju zaštitna odela i sednu u pravo vatrogasno vozilo, ali i da nauče da se ne igraju vatrom. Tokom celog leta vatrogasno-spasilačka jedinica u Aranđelovcu svakodnevno beleži intervencije, a od početka godine to je 137 akcidentnih događaja. Dva požara većih razmera zabeležen je 25. avgusta u ataru sela Vukasavci i 5. septembra u starom selu Darosavi, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca nije bilo izgorelih objekata. Zabeležila Jasmina Jovanović.
3: U nedelji sektor za vanredne situacije, evo i jedna od lepih aktivnosti, pretpostavljamo jedna od najzanimljivijih za vatrogasce ili kako ih Mališani zovu, čika vatrogasci, ovde u vatrogasno-spasilačkoj jedinici u Aranđelovcu, poseta Mališana, Vrtića, Maštalica, svakako jedan vid edukacije treba da počne od malih nogu kada je ova oblast u pitanju. Nenad Milivojević, komandir vatrogasno spasilačke jedinice Aranđelovac, reći će nam prvo evo šta će to Mališani danas moći da čuju. Pretpostavljamo da će svaka priča biti prilagođena njihovom uzrastu.
4: Tako je, znači kao što i znate već duži niz godina, znači mi svakako sprovodimo akcije vatrogasac u školi, vatrogasac u obdaništu, znači uvek je dobro da se krene, da kažem, i od najmlađih naših sugrađana, da deca steknu neka osnovna znanja i da nauče da su vatrogasci obični ljudi, da ne trebaju da se plaše vatrogasaca, isto tako kao što ne trebaju da se plaše ni policajaca, ni lekara i tako dalje. Svakako to je aktivno koja Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo nauke, obrazovanja i tehnološkog razvoja duži niz godina sprovodi. Nama je uvek drago da možemo da ugostimo, što kaže, kako učenike osnovnih škola, tako i da kažemo i ove naše drage predškolce, da im, što kaže, pokažemo šta raspolaže, sa kakvom opremom i vozilima raspolažu vatrogasci, spasioci u Aranđelovcu, da čujemo neka pitanja. Verujte, znači evo duži niz godina deca su izuzetno inteligentna, tog samog, da kažem, osnovnog da kažem uzrasta, i iako nisu u školi, znači imate jako da čujete jako puno zanimljivih pitanja, tako da je nama uvek drago da se podružimo sa najmlađima. Naravno, mi poštujući neku tradiciju uvek nađemo vremena da i te mališane posle, što kaže, ugostimo nešto skromno, znači da i oni se osjećaju prijatno kod nas.
3: Da se ne igraju sa šibicama, sa upaljačima i naravno tako, da znaju broj vaše službe.
4: Prskalice, petarde, da ne vrše, što kaže, ne upotrebljavaju otvoren plamen, kao što ste rekli, šibice, upaljače i tako dalje, da steknu neka osnovna znanja i afiniteti kako bi to sutra pomoglo, znači da zaštite sebe i svoje najmilije.
3: Naravno i da ne prave greške koje mi odrasli znamo nekad i nehotično da učinimo, jer uvek ističemo to da 90% požara je zapravo uzrok je ljudski faktor.
4: Tako je, znači čovek svojim, da kažemo, bahatim ponašanjem, nedoličnim ponašanjem, svojom gordošću čini takve te požare, izaziva ih, znači svesno, nesvesno, ugrožavajući, znači prvo svoj život, živote svojih komšija, svojih najmilijih, izazivajući veliku materijalnu štetu. Nažalost, poslednjih godina svedoci smo u Republici Srbiji da smo imali jako veliki broj broj ljudi koji su povređeni prilikom intervencije gašenja požara i nažalost imamo i one najtragičnije da kažemo situacije kada imamo i smrtno stradale prilikom naših intervencija gašenja požara.
3: Izuzetno visoke temperature tokom čitavog leta i ovaj scenarij je i bio najavljivan nakon rekordne 2024. nakon toga i 2025. sa opožarenim površinama. Ovo leto zaista, kada govorimo o broju intervencije, kada govorimo o tim požarima velikih razmera na području Srbije, je izuzetno teško proteklo za pripadnike vaše jedinice.
4: Tako je, znači izuzetno težak period za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, znači bukvalno gledamo na području, da kažemo, naše opštine, da već 60-ak dana nemamo, da kažemo, kišnih padavina, sve je suvo, sve je jako zapaljivo, vidimo da na području naše republike imamo zaista jako veliki broj intervencija svakog dana. Ono što je interesantno, da kažemo, da te intervencije nisu mimo išle našu opštinu, povećan je broj intervencija na otvorenom prostoru, na velikim šumskim kompleksima, 137 akcidentnih događaja od početka godine do današnjeg dana. To je, da kažemo, približno isti broj intervencija kada govorimo, da kažemo, vršimo neku statistiku i kada govorimo o broju intervencija u 2025. godini, tada smo imali 130 intervencija, velike intervencije 25. augusta, u ataru sela Vukosavci, znači oko 10 hektara šume, otvorenog prostora.

0: uspeli smo da sve stambene objekte spasimo i to je, da kažemo, nešto što je, čim se mi ponosimo. Naravno, nismo imali ni povređenih naših sugrađana i smrtno stradalih i svakako da je to u ovoj situaciji najbitnije. Mnogo gorive, zapaljive gorive materije, znači, da kažemo, i po tim seoskim mesnim zajednicama, nažalost, sve manje ljudi, sve manje stoke, sve manje se tih obradivih površina, tako da je dovoljna samo jedna mala nepažnja, iskra, varnica i tako dalje, da posledice požara budu zaista ogromne.
1: I sve veći problem to što sezona požara na otvorenom traje izuzetno dugo, a pred nama je i period kada se završavaju žetve i taj problem paljenja strnike.
0: Tako je, znači imaćemo sad, počinje, što kaže, naši poljoprivredni proizvođači će vršiti branje kukuruza. To ono što Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sektor za vanredne situacije zna, da će i posle da kažemo tih useva, skidanja tih useva, znači ponovo pojedinci da kažemo biti bahati, nesavesni, vršiti spaljivanje na otvorenom prostoru, tako da je to nešto što nas očekuje. Ono što nam svakako ne ide u prilog, to je i, da kažemo, prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da će se period sušnog vremena nastaviti i u mesecu oktobru, verovatno i čak i u mesecu novembru, svakako da će to biti neki meseci koji će biti jako teški za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, ali kažem, nadamo se da ćemo u koordinaciji sa javno-komunalnim preduzećima, sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima, svim subjektima od javnog značaja uspeti da, što kaže, odgovorimo svim tim, da kažemo, bezbedonosnim rizicima kada je u pitanju zaštita od požara i da sve te intervencije, što kaže, lokalizujemo najpre, a posle ih u potpunosti ugasimo i da se nadamo da neće biti velikih oštećenja na materijalnim objektima, povređivanja i naravno ono što niko ne želi, da kažemo, nekih posledica sa smrtnim ishodom.
2: Početak nove školske godine u muzičkoj školi Petar Ilić obeležilo uređenje učionica za odsek u Daraljki, gde će učenici ovog smera konačno imati svoj prostor za časove i vežbanje. Ove godine u školi je rekordan broj đaka, a kroz projekat kojim su konkurisali kod Ministarstva prosvete, kupljeni su i novi instrumenti.
3: Približavamo se kraju druge nedelje nove školske godine. Danas smo posjetili osnovnu muzičku školu Petar Ilić. Razgovaramo sa direktorom Brankom Nikolićem. Da li je školska godina startovala na vreme u vašoj školi i koliko đaka ove godine imate?
4: Školska godina 2026-27, kao i u svim drugim školama na teritoriji opštine Aranđelo, startovala je i u muzičkoj školi Petar Ilić. Ove školske godine imamo izuzetno visok, da kažem, broj upisanih učenika u našu školu. Da kažem, izjednačili smo neki rekord koji je bio pre par godina. Tačnije, u ovu školsku godinu upisano je ukupno 405 učenika. Od toga je 327 učenika upisano u matičnoj školi u Aranđelovcu, a u izdvojenom odeljenju u Topoli upisano je 78 učenika.
3: Koji je to odsek pored svakako klavira, koji je nekako najbrojniji? Sa druge strane, ono što godinama ponavljamo, da su tu i novi smerovi koji privlače pažnju dece.
4: Pa ovako, pa da, kao što ste rekli, odsek za klavir je najbrojniji, tu imamo punih 9 klasa. Za njim slede odsek za violinu gde imamo 5 klasa, odsek za violinu nešto manje od 5 klasa i onda slede svi ostali, da kažem, odseci. Ono što je, da kažem, primetno u nekom prethodnom periodu, to je da je, recimo, u Topoli gde imamo odsek za flautu poslednjih par godina, da je izuzetno dobro interesovanje učenika i eto da smo došli u situaciju da ove školske godine, recimo, imali smo nekad samo jednu klasu flaute na nivou cele škole, mi ove godine imamo dve klase flaute, zahvaljujući eto Topoli u kojoj se, da kažem, u tom delu su upisalo dosta učenika. I imamo odsek za udaraljke, eto mi smo startovali, ovo je četvrta školska godina kako imam taj odsek, i eto mi smo, da kažem, išli onako postepeno, smo, da kažem, povećavali broj učenika na tom odseku i imamo sad ove godine punu jednu klasu.
3: Kada govorimo o odseku za udaraljke, ima još novina kada govorimo o ovoj školskoj godini.
4: Pa da, evo to, što se tiče samog tog odseka, neka priča traje već godinama. Pre dobijanja samog, da kažem, same akreditacije,

0: akreditaciju od strane Ministarstva prosvete da možemo da počnemo sa radom sa tim odsekom. Mi smo dobili sredstva od opštine Aranđel, skoro 1 milion dinara za kupovinu instrumenata i tu je problem mali bio oko prostora gde ćemo održavati nastavu. Prethodne 3 godine smo nastavu držali u velikoj sali, ali evo od ove školske godine, da kažem, konačno nam je omogućen pristup prostorijama koje se nalaze u podrumskom delu zgrade i eto da kažem, već par meseci mi to sređujemo polako, to nekim sredstvima koje smo dobili od opštine Aranđelovac, tako da evo početkom školske godine konačno smo završili sve radove, instrumenti su ubačeni u tu prostoriju, tako da i nastava počela eto od ove školske godine. To je jedna novina i izuzetno nam je drago da je taj prostor sređen i ono što mogu da kažem da učenici koji su upisali odsek za udaraljke imaju i najnovije instrumente i prostor je, da kažem, možda i najlepši u celoj školi.
1: Tokom drugog polugodišta prošle godine kroz projekat dobili ste i sredstva od resornog ministarstva. Da li je taj projekat realizovan?
0: Projekat smo realizovali u potpunosti, dobili smo negde oko 800.000 dinara od Ministarstva prosvete. Za taj novac smo kupili 50 stolica koje se nalaze sad u maloj sali na spratu, koje će nam značiti kako za nastavu hora koja se odvija u toj sali, a tako i za koncerte koje, eto, mi godišnje održimo 10 minimum koncerata, tako da će nam i za te aktivnosti dosta značiti. I pored tih stolica kupili smo i nekoliko različitih muzičkih instrumenata, tačnije 2 gitare, 2 flaute, 2 violine, 1 klarinet i kupili smo 1 klavir, da kažem prenosni, onaj stage klavir, koji nam znači dosta za naše aktivnosti koje imamo tokom godine, a to je da imamo koncerte za osnovne škole, za vrtić, kada se održava neki koncert na otvorenom, mi sad taj klavir možemo da nosimo, mnogo lakše nam je sad nego to što je bilo nekom ranijem periodu.
1: Evo da pomenemo u ovom razgovoru i kakva je situacija sa nastavnim osobljem, da li nastavnika, da kažem, imate na svim odsecima dovoljno?
0: Imamo nastavnika, javljaju se, naravno uvek svi traže posao dodatno, tako da što se tiče tih radnih mesta popunjeno nam je sve. Eto, i neka da kažem dobra stvar svega je što poslednjih par godina dosta naših bivših učenika je eto našlo i zaposlenje u našoj ustanovi.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, a danas se strogo posti. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana. U narodu ovaj praznik naziva se i jesenji sveti Jovan ili Jovan Glavosek, pa i Jovan Sekovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje, koji je živeo suprotno svim božim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu Krstitelju, jer je preteča sa javnih mesta osuđivao cara. Po želji nove žene careve, glava Jovanova je odsečena, odnosno usekovana i doneta na tanjiru. Ovaj dan izabran je za obeležavanje smrti svetog Jovana, jer je 29. avgusta po starom kalendaru osvećena crkva koju su na grobu u Sevastiji podigli car Konstantin i carica Jelena. Danas se strogo posti, po mogućnosti takozvano suho jedenje, odnosno jede se samo nekuvana, suva posna hrana. Izuzetak je ako praznik pada u subotu ili nedelju kada se razrešava na ulje i vino. Blagočestivi običaj je da se na ovaj dan ništa ne jede iz tanjira i da se izbegava hrana i plod ovi crvene boje u znak sećanja na pogubljenje svetog preteče kome je glava odrubljena i donesena Irodijadi na tanjiru. Ne rade se danas teži poslovi, odlaze se u polje i beru lekovite trave, ali se vodi računa da se ne radi ništa oko semenja. Slavi se kao krsna slava, održavaju se i vašari. Na praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 1914. godine rođen je blaženopočivši patrijarh Pavle. Slede vesti iz kulture. U okviru pratećeg programa Trke 1300 kaplara sinoć je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava održana tribina Ava Justin Popović, Hristo vojnik među 1300 kaplara. O životu i stvaralaštvu Svetog Ave Justina, čiji lik krasi majicu i medalju u godišnje trke, govorio je istoričar profesor dr. Saša Marković. Od prve trke pa do ovogodišnje 9. Trka 1300 kaplara, manifestacija koja spaja sport i istoriju ovog kraja, promovišući vrednosti članova Skopskog bataljona. Ovogodišnju majicu i medalju krasi lik Svetog Ave Justina Ćelijskog, kome je posvećena i sinoć održana tribina u Narodnoj biblioteci u okviru pratećeg programa ovogodišnje trke. Sveti Justin Ćelijski rođen je 6. aprila 1894. godine u Vranju. Završio je bogosloviju u Beogradu, a tokom Prvog svjetskog rata kao bogoslov mobilisan i raspoređen u bolničku četu Vojne bolnice Ćelekula u Nišu, sa kojim se povlačio preko Albanije. U biografskim izvorima pominje se među pripadnicima Skopskog đačkog bataljona zajedno sa Stanislavom Vinaverom i Aleksandrom Derokom. Kao profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i autor obimnih žitija svetih, bio je jedan od najznačajnijih srpskih teologa i duhovnika 20. veka. Preminuo je 7. aprila 1979. godine u manastiru Ćelije, a Srpska pravoslavna crkva ga je kanonizovala 2010. Potresna iskustva sa ranjenima i umirućima tokom Prvog svjetskog rata dodatno su ga učvrstila u odluci da se zamonaši 1916. godine, a na sinoć održanoj tribini istoričar Saša Marković otkriva koji je i to trenutak tačno bio preloman da on postane Sveti Justin Ćelijski.
2: Njegovu definitivnu odluku da se zamonaši proizveo jedan tragičan događaj kada mu je brat poginuo sasvim slučajno. Vireći iz voza udario je tu vozdenu konstrukciju mosta i to je bilo nešto što je ovako uticalo na neke porodične prelome, gde su roditelji ostali sada samo sa Blagojem i nadali su se da će on nešto u životu postići drugo, a Blagoje je gledao da ide u pravcu da bude odan Bogu i da u jednom trenutku, dakle, početkom 1916. godine postane Justin, da se zamonaši po hrišćanskom obrascu Justinu iz drugog veka. On je kao učeni mladić bio među onim mladim ljudima koji su bili u onom čuvenom odredu 1300 kaplara koje su činile čete, njih šest četa, jedna je bila iz Šumadije, jedna je bila iz Toplice, Vranja i Niša, iz svih delova, dakle, tadašnje Kraljevine Srbije. To su bili zapravo mladi učeni ljudi koje je Srbija početkom rata pokušala da skloni, da ih čuva, da neguju Skoplje, da čuva svoju pamet kao odgovorno ozbiljno društvo u kojem je univerzitet tek odskora počeo da radi, ne bili, dakle, tu buduću elitu koja treba da vodi Srbiju u moderna vremena, sačuvala. Međutim, gubici srpske vojske tokom Prvog svjetskog rata, naročito oficira i podoficira i u Cerskoj bici i posle i Gučevoj borbe oko Krupnja i Suobor Maljen dovele su do velikih gubitaka među oficirima i podoficirima, jer nije se govorilo napred nego za mnom. I tu su mnogi oficiri poginuli i onda je potreba da se popuni kadar bila prevladavajuća u odnosu na to da se sačuvaju ti mladi životi. To su bila vremena teških odluka, znate. Tu mladost pismeno i učeno je trebalo čuvati, to je bio nacionalni interes. Ali, mislim, za koga čuvati ako države nema? A istovremeno, kako se čuvati, da li možeš se čuvati državu, a da izgubiš tu pismenu vlast? Znači, teške su se odluke tu morale doneti i donosile su se i ti mladi ljudi su došli i opravdali su svoj patriotizam. I to je nešto što je i Ava Justin Popović svedočio kao bolničar, taj zdravi patriotizam. On je dobio informaciju da su mu tri brata poginula, a leži u bolnici. Rođena. i on beže iz bolnice. Ne sme kod majke živ na oči. Ne sme živ pred majkom da izađe na oči, zato što je živa, braća su mu poginuli. To nije ni grčka tragedija, to je više nego antičke tragedije, to je neka hrišćanska priča. On, znači, toliko se stidi toga što je živa, braća su mu poginuli. Takav je patriotizam bio tog vremena i o tome svedoči ih tih 1300 kapora. To su takva vremena bila, tu ne možete da osudite, to je odbranbeni rat. E, u takvom kontekstu odbranbenog rata, Justin Popović kao bolničar već pokušava da svedoči o onom šta je za njega biti Srbin, hrišćanin. I to su velike, velike vrednosti. To je pomoći grešniku da odustane od svog greha. Ne kazniti grešnika zato što je grešan. Znate, to je toliko veliko. Da, mislim, to je ono što Hrist nudi u svojoj nauci. Ja kao istoričar, ne kao teolog, mogu da svedočim o tome, jeli, i pričam o tome. Znači, on prašta neprijatelj koji je tu da bi orobio njegovu zemlju. Zato što je hrišćanin i zato što duboko na taj način sagledava identitet i srpske nacije i srpskog identiteta. I zato što je svestan toga da, znači, taj etnofiletizam, to jest dominacija nacije u odnosu nad Hrista i služenje vere naciji nije način da se bude hrišćanin. Vera oplemenjuje naciju, a ne služi naciju. Nije instrument nacionalne, razvoja nacionalne ideologije. To je nešto što od najranijih dana Justin Popović svedoči.
1: Na sinoćnoj tribini istoričar Saša Marković govorio je i o značaju pisanog stvaralaštva Svetog Justina Ćelijskog.
2: A pisao je vrlo iskreno i vrlo duboko i hrišćanski. Šta je to značilo za srpski narod tog vremena? Pa značilo je suštinski mnogo. Da li srpski narod početkom 20. veka imao tu duhovnu energiju koja je mogla da prihvati takvo svedočenje i takvo pisanje Justina Popovića? Pa, bilo je jako teško. Znate, početkom 20. veka svega 3,7% dece je išlo u osnovnu školu. Srpski narod je bio nepismen. Funkcionalno je nepismen i školski nepismen. Iako je posle Francuske drugi narod koji je uveo obavezno obrazovanje, osnovno obrazovanje kao obavezno u Evropi. To govori o tome, dakle, da je ta elita imala veću odgovornost, ta pismena, ta elita koja je trebala da prenese osnovna znanja i saznanja i vrednosti tom narodu. I Justin Popović, bar je to moje mišljenje, je vrlo mlad shvatio tu poruku, kojim putem treba da se kreće. Početkom 20. veka Evropa je bila Evropa civilizacijskog maksimuma u dotadašnjoj istoriji. Evropljani, naročito velike carevine, su smatrali, s obzirom da već tri decenije nema ratova u Evropi, smatrali su da je Evropa dostigla trenutak i evropsko društvo i evropske nacije i države kada više rat neće biti način da se problemi među državama, nacijama i ljudima rešavaju. Da su ljudi toliko kulturno postali svesni da nikad više neće posegnuti za oružjem ne bi li rešili neke svoje probleme. I ta sva ta priča ohrabrujuća, koja potiče još iz vremena humanizma i renesanse i razvoja prosvjetiteljstva na tim humanističkim osnovama, zapravo imala je jednu, krila je jedan strah koji je jednu laž na koju je počivala, to je taj, na što je Dostojevski upozoravao, a potom Justin Popović, lažni humanizam. I to je nekako Justin Popović pokušao suštinski da prenese kao poruku već kao mladi blagoslov beogradske bogoslovije koji je, dakle, učio pred početak Prvog svjetskog rata do 1914. godine.
1: Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umjetnost, tradicija, predstave, maskimbal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom dva festivalska dana na Oplencu. Dečji festival na Oplencu od 2018. godine organizuje Fondacija Koreni u saradnji sa Zadužbinom Kralj Petar I, a festival počinje sutra u 11 časova ispred vile Kralja Aleksandra. Slede i vesti iz sporta. Rukometašice Bekamenta utakmicom protiv Radničkog sutra započinju još jednu sezonu u Argus ligi. Knjiginja moj ovo 29. uzastopna sezona u elitnom rukometnom takmičenju, a i ove godine predvodit će ih trener Zvonko Paunović. Utakmicom sa ekipom Lavova u nedjelju 13. septembra rukometaši Šamota započinju još jednu sezonu u Argus ligi. Tokom pripremnog perioda odigrano je 8 utakmica, zbog čega aranđelovački rukometaši spremni dočekuju sezonu u elitnom rukometnom takmičenju. Sa njima razgovarala Anđela Ćosić.
3: Rukometaši Šamota 65 su u prethodnom periodu odigrali 8 utakmica u okviru priprema za novu sezonu u Arkus ligi. O tome kako je protekao pripremni period razgovaramo sa trenerom Slavišom Lakovićem. Da li je ovaj broj utakmica za početak bio dovoljan kako bi ekipa bila spremna za početak sezone?
4: Sigurno ja i moji saradnici, da naglasim, Vuk Stivojević i kondicioni trener Stefan Bogdanović, moramo da budemo zadovoljni onim urađenim. Momci su zaista revnosno se odnosili prema svim postavljenim tim zadacima, da sve ono što je postavljeno pred njih, vidi se i rada i trud i želja, tako da je i za nas bio olakšan posao i smatram da možemo biti zadovoljni sa tim dijelom kako smo uradili. Mali problem, moram naglasiti, je predstavlja nam situacija, imamo veći broj igrača koji su u radnom odnosu i samim tim nisu mogli odgovoriti pojedinim treningzima, posebno kada je u pitanju prepodne. Tačno je, mi smo odigrali 8 tih trening utakmica, željeli smo dati šansu svim igračima i nadam se da smo kroz te utakmice uspjeli doći do željene forme da budemo spremni za početak šampionata.
3: Kako ste zadovoljni učinkom na pripremnim utakmicama?
4: Te pripremne utakmice su u početku koristile da to da vidimo stanje iz utakmice i sedmice u sedmicu, da vidimo i tu fizičku pripremljenost, da vidimo sve one kandidate za ekipu koliko mogu odgovoriti i na što mi možemo računati, tako da išli smo od utakmice do utakmice, tako da moramo biti zadovoljni i šta vredno je naglasiti, nažalost imamo jednu povredu, izgubili smo za jedan kraći period lijevokrilnog napadača Praštala, dok ostali momci svi su zdravi i spremni i mislim baš spremni za početak prvenstva.
3: Ta povreda se upravo dogodila i na utakmici protiv ekipe Lavova. Recite nam koliko je ta utakmica bila dobra uvertira za početak sezone, budući da su oni prvi protivnici.
4: Pa svaka pripremna utakmica sigurno će da da nešto i što je dobro, a mi iz stručnog štaba da učimo ono na što treba još obratiti pažnju i ispravljati, popravljati i tako dalje. Bitno je da smo mi pokazali da imamo kvalitet, da možemo, ne da možemo, nego jednostavno da imamo jedan određeni kvalitet. Vidjeli smo i ekipu Lavova na dijelu i oni imaju par pojačanja za ovu sezonu, tako da se nadam da ćemo mi u tu utakmicu ući sa jednim motivom, a ostaviti po strani sve ono rezultat koji je bio na toj prvoj utakmici. Jer vidjeli smo, jedino ako damo svoj maksimum, ako budemo 100% na toj utakmici i glavom i svim ostalim na parketu, možemo se nadati dobrom rezultatu.
3: Prvi protivnik u sezoni svakako je ekipa Lavova. U narednoj utakmici sastaćete se ovdje u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom Radničkog. Kako vam deluje raspored na početku ove sezone?
4: Dobro, svaki početak i to prvo kolo donosi i neka iznenađenja i neizvesnost. Nama je akcenat na prvoj utakmici sa Lavovima, a o Radničkom ćemo razmišljati sigurno posle te utakmice. Ekipa Lavova je jedna mlada ekipa koja će sigurno biti silno motivisana, gde ja očekujem jednu pravu mušku borbu sa jakim čvrstim odbranama, sa jednim visokim tempom, ritmom na utakmici gde će biti mnogo trčanja, a smatram da moramo biti pametni tu i kako igrati oštro čvrsto na terenu, da moramo pametno odgovoriti u svakom momentu ekipi Lavova. Ekipa koja je sastavljena od par tih juniorskih kadetskih reprezentativaca, koji je dosta talentovana ekipa i ekipa za svako poštovanje.
1: Sutra se održava trka 1300 kaplara, a ova deveta po redu okupit će više od 1400 učesnika. Zbog održavanja trke, glavna ulica Knjaza Miloša od Šarene kapije do suda, Advokatska ulica kao i Kralja Petra od Zvezde do parka, bit će zatvorene za saobraćaj od 7.30 do 13 časova, dok će tranzit biti otvoren za saobraćaj. Program devete trke tradicionalno sutra u 8 časova i 45 minuta otvara memorijal Lazar Ćirović, u okviru koga će i ove godine biti održano 10 tečijih trka. Trka zdravlja Aqua Viva na 5 km, trka vojske i policije i trka 1300 kaplara startuju u 11 časova. Ovog vikenda je na programu četvrto kolo Šumadijske okružne lige, u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja naše opštine. Fudbaleri Šumadije sa liderske pozicije u nedelju gostuju Žirovici, dok OFK Aranđelovac dočekuje Prvi srpski ustanak. Partizan iz Zarosave igra sa Grizlijama, Šumadinac u Stojniku sa ekipom BSK. Sve utakmice igraju se u 16 časova. Ekipa Banje sutra u istom terminu gostuje ekipi Borca. Meteorolozi kažu sutra nas očekuje promjena vremena i niže temperature, sutra maksimalnih 28. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
5: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čip.

Zato ćuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve, teške reči kasno shvatimo, zar ne?